0: tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
2: Du finner oss på Agrishow.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.
1: Nå det helg.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

Nea Radio. Din sommerradio. Klokka tre. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.00.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
6: Hva skulle det vært for noe, da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.00.

0: dager. Med 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Bygdemuseet i Meråker inviterer til familiedag i Pullen, nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaféen er åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir skirsdag.

0: Heisan, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det, at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.

0: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.
1: Klan.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot delt ut I Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av det.
1: Ja.
2: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det
2: jo
1: helt vilt.
2: Få høre på gjengen bak deg, da.
1: Ja, da kan si noe.
2: Gratulerer, det står I hvert fall det ser brukbart ut det der altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt I butikk og på nett radiobingo.no.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: E5.
1: Programmet presenteres av Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Show arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. AgriShow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: AgriShow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: alt det som du var.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrisjå, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrisjå på NEA Radio, fredag fra klokka 13.00.

0: sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september. Og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: Det er fortsatt ikke løsning i meklingen for flyvelederne, og det er nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut i streik i tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig i morges at meklingen er krevende. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet i den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene er foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet er gått ned beskrives som øde, og det er satt i gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: I dag står det 21. august I min kalender I hvert fall, og det har det gjort noen ganger tidligere. Sånn cirka hvert år skjer det, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp. Igjennom. I 1923 så var det den amerikanske delstaten Michigan som ble ved lov ulovlig å se hverandre I øya når man dansa. Det var vel litt på kanten på den tiden der antagelig. I filmen Dirty Dancing så var det premiere I Amerika. Da kunne folk gå og se Patrick Swayze og Jennifer Grey og resten av gjengen I Dirty Dancing. På denne dagen I 1987 var det og den ble jo også en stor hit her hjemme I Norge etter hvert da. På denne dagen I et år 2000 så var det arkeologer som fortalte at det var en frigjøring av kjønn I middelalderen fordi noen kvinner jaktet og enkelte menn hadde på seg smykker. Ja, det var nok sjokkerende funn.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Trøndelags største hagesenter. Og kanskje Trøndelags største planteutvalg. Og ikke minst... Kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert

0: og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss. 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
3: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.
4: Bli med på NEA Radiokryss 5-7. November. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nye radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

Det er også en annen litt sånn merkverdig sak som har skjedd 21. august opp gjennom tida. Det var i Missouri i USA. Der var det en person som skulle promotere Domino's Pizza, som var ikledd en stor rød haredrakt, ble plutselig slått ned gitt av Bobo the Clown, som var ute og promoterte Pizza Hut-restauranten som var på andre siden av gata. Skjønner godt at haren bestemte seg for å anmelde det forholdet, men tenk for en rett rart papir å få inn på desken på politistasjonen.

Du ser en person, kanskje, som har et veldig attraktivt ytre, og du tenker, wow, det der vil jeg ha. Men da kan jeg komme inn og si og tenke og fortelle deg at det er ikke gull, alt som glimrer. Og det det ordtaket vi skal ta for oss I dag. Det ikke gull, alt som glimrer, betyr jo at man må ikke dømme bare etter et gilt ytre. Alt som ser fantastisk bra ut ikke nødvendigvis bra. Man kan ta det inn I matens verden også, en donut med saltkaramellfyll på toppen og strøtsel kanskje til og med. Det ser forbaska gilt ut, men det ikke helt gull for helsa vår på en måte. Så der har du et eksempel. Det ukjent opprinnelse på dette ordtaket her, men det oversatt fra latin. På latin så heter det non omne quod nitet aurum est.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det er sommerlig, vi andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
3: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
4: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. Trondheimmarathon.no

Andrea Adler har vært på 1000 dater fordi hun mener at vi nordmenn dater for lite. Hun har vært på 1000 og dater mer enn nok, kanskje. Hun har vært på terrengsykkeldater, nakenspa, lei av å swipe, chatte og bakgrunnssjekke folk på apper. Så hun har lansert sitt eget datingkonsept, nemlig Mingle, der single mennesker kan møtes ansikt til ansikt over aktiviteter som kunststillinger eller tennis eller nakenspa, da, som hun selv har vært på. Men hun synes altså at norske menn litt tiltaksløse, og skjønner ikke hvorfor man skal skrive så ekstremt mange meldinger til hverandre, og bruke så enormt lang tid på å liksom tørre å ta kontakt, hvis man tør det i det hele tatt, da. Hun selv fra Tyskland i utgangspunktet, og klar på at hun ute etter en kjæreste, og plutselig så vil det dukke opp. Hun har i hvert fall trua på at sjansen større når man møtes ansikt til ansikt sånn.

0: Klar melding fra Andrea Adler, i hvert fall når det kommer til både norske menn som litt tiltaksløse. Her det bare å ta seg sammen og komme seg igjennom, det ikke noe tvil om. Og så skal vi selvfølgelig møtes mer. Det jo mye koseligere å møtes enn å drive og taste. Det fort gjort at det blir mye misforståelser og sånt, og vet du, når den driver og skriver. Vi skal videre i denne fredagen og spør, det greit å vekke folk som sover på kino?
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Terje! Terje!
4: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Oh!
3: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
4: Jo! Åh, kanskje det.
3: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
4: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
2: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
7: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom i vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.00.

Spørsmålet er om det er greit å vekke folk som sover på kino, og for å få svar på det så går vi til en etikettekspert selvfølgelig. Der er Sofia Larsson som er etikettekspert, og hun sier at så lenge folk, enten det er på kino eller i en teatersal faktisk, dersom folk sitter bare og dupper av helt stille og fredelig der man liksom ikke egentlig legger merke til at mennesket sover, med mindre man på en måte stirrer bort på den og legger merke til det på den måten, så er det greit å la vedkommende få lov å sove. Men hvis det er noe forferdelig til pusting, pesing, snorking, kanskje vedkommende snakker litt grann eller rykker mye eller den type ting, hvis det er til forstyrrelse for teaterforestilling eller andre folk i kinosalen, ja, da er det lov å kremte litt forsiktig for å se om du klarer å vekke liv i den.

Augustdag nummer 21 av året. Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag, og gratulerer til Usain Bolt som har bursdag I dag, han som drar og løp, vet du. Kelis som sang Milkshake blant annet har bursdag I dag, kanskje hun feirer med en milkshake, hvem vet. Vi har pianisten Leif Ove Andene som har bursdag, så skal vi ikke glemme den kanadiske skuespilleren fra Matrix-filmene. Carrie Ann Moss har også bursdag I dag, for ikke å snakke om Kim Cattrall som spilte I Sex og Singeliv.

0: E7.
1: Det fortsatt ikke kommet løsning i meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa i natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra i dag og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. En mann som siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen, ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Kalenderen min sier at det den internasjonale dagen til minne om offrene for terrorisme, og det FN som arrangerer den, og dessverre så det mange flere enn det burde være. Altså, i en ideell verden så ville det jo ikke ha vært noen i det hele tatt, men dagen skal jo da være med å fremme menneskerettighetene til de som har overlevd terror, som sikkert ikke har et så kult liv, liksom. I dag så poetenes dag, enten dramatiske, romantiske, eller hva det enn skulle være. Sett deg ned og skriv det du finner i hjertet ditt i dag, og les det gjerne for andre hvis du tør. Det jo kanskje det som det skummeleste, da. Spumoni-dagen. Spumoni en italiensk istype som inneholder iskrem, frukt og nøtter, og dagens utfordring blir å lage en slik en og servere til dessert. Og det de eldres dag i dag også. Det handler om å ta vare på dem som har tråkket opp løypa for oss andre.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
3: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
2: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom i vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.00.

Danske forskere har utfordret sannheten om at menn dør tidligere enn kvinner, men en fersk statistisk analyse som strekker seg over 250 år over alle kontinenter viser at mange menn har en betydelig mulighet til å overleve kvinner. Mellom 25 og 50% av mennene I de 199 landene som med I denne analysen her har overlevd en tilfeldig valgt kvinne på deres alder. Det forskere fra Syddansk Universitet som har gjennomført studien, og de har kommet frem til at det særlig to ting som forklarer det. Det ene at det handler om høy utdannelse, at man gift, og så det også dette her med at det har skjedd noen livsstilsendringer gjennom de senere årene. For livsstilsendringer I den mannlige delen av befolkningen har vært ganske kraftig I nyere historie. Man har kuttet tobakken, alkoholbruken har gått ned, og I tillegg så kostholdet forbedret. Det lørdag, på en søndag.

0: Håper du har en nydelig fredag, at du koser deg uansett hva du driver med og hvilke planer du nå har for helgen din. Det jo et eller annet med det at hvis man får et eller annet ut av disse her fridagene på helg, da blir det ofte en mye bedre følelse av det hele enn dersom man bare skal liksom ligge og ikke ta seg til noen ting. Ligge på sofaen, se på TV. Det bruker ikke å være så veldig produktivt for hverken den fysiske eller den mentale helsa.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I
4: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
6: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stort sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
7: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
8: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Sendingen presenteres av...
11: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Og
12: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Litt tidligere her i dag så lærte vi at det greit å vekke folk som sover urolig når man i kinosal eller på teaterforestilling. Men vi kan jo i samme slengen ta med noen tips til hvordan man skal unngå å sovne når man på teaterforestilling eller i kinosalen. Og det ene å bevege litt stille på kroppen, altså vrikke litt eller sirkulere litt på føtter og hender for eksempel, men da med bevegelser som ikke forstyrrer de andre da. Og så hvis det helt krise, så det verdt å ta seg en liten tur på toalettet for å sprute litt kaldt vann i ansiktet. Eller kjøpe godteri, for hvis man får inn litt grann sukker der, vet du, ja, da det litt lettere å holde seg våken. Og så holder man på med et eller annet, da, sånn at man ikke sovner like enkelt. Og dette fungerer sikkert hjemme på filmkveld i sofaen også, det i forhold til at man skal prøve å holde seg våken der også. Det mange som sliter med det i parforholdet.

0: Vi har både lært hvordan man skal unngå å sove på teaterforestilling og kino. Vi har lært hva som lov når det kommer til etikettene rundt dersom noen sovner, hva som lov i forhold til å vekke disse menneskene. Jeg satser på at det flest av de som sovner som tar tak og unngår å sovne. Jeg skal ærlig innrømme at jeg får litt sånn vondt av de som så på stenene under teaterforestillinger, for eksempel, når det folk rundt meg som driver og sover. Jeg synes det sånn på ekte skikkelig kleint. Så unngå å sove, kan vi jo si.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten dit, og vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
4: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Karen Kvam.
7: Hvor ringer du fra, Karen?
6: Oppdal.
8: Ny jackpot er dest ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
7: Du var ekstremt rolig av deg.
6: Ja.
7: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
6: Ja, det helt vilt.
7: Det, få høre på gjengen bak deg da.
6: Ja, noen kan si noe.
7: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der altså, Karen.
6: Ja, tusen takk.
8: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Jeg håper at du har en fin fredag og at du klar for helga. Vi skal ta oss en pause før vi går inn I helga egentlig, for viktig det med pause hver eneste dag, og vi tar en bit liten pause for å skifte fokus for en kort periode, bare opplyse om hvor effektiv en sånn pause kan være. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som kunnskap du ikke trenger å ta til deg. Ikke noe press, ikke noe prøver, ingen testing. Det bare å få tankene over på noe annet for en kort periode, og så tilbake til det man holder på med. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den går I kategorien geografi, og den går som følger. Etiopia betyr landet med de solbrente ansikter, hvis du oversetter det til gresk. Det noen artige sånne oversettelser rundt omkring, altså. Det det, både fra norsk til engelsk og dansk til norsk og så videre.

Nå som jeg sørget for at du har fått pausa di for i dag, da kan jeg ta helg med god samvittighet, og så håper jeg at du husker å ta sånne små pauser også i løpet av helgen. Det ikke viktig bare når man jobber, det viktig på fritid også. Jeg heter Hanne, pakker sammen tingene mine og stikker av gårde nå, men jeg kommer tilbake på mandag. Så du får kose deg masse, masse i løpet av helgen, og så håper jeg jo selvfølgelig at du også tilbake her på mandag samme tid og samme sted. God fredag, god helg, ha det!

0: Heisan, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte det at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.

0: klokka i 8.
1: Det nå streik i flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen i oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt i konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og i tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry i Premier League-åpningen i kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein i sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City i Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Da ser vi litt på værutsikten for i dag, fredag 21. august. Nordlig eller skiftende bris, skiftende skydekke, regnbyger vesentlig i sør, uttrykt for torden sør for Trondheim. Utover dagen stort sett oppholdsvær og perioder med sol nord i fylket. Røros, der det ventet 12 grader i dag, 14 i Trondheim, 16 i Steinkjer og Selbu, mens Oppdal får 17 grader.
2: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Der var vi i gang med sommerens aller, og som kollega Bård Danielsen sikkert ville ha sagt, aller siste sommerfrønsj her på Nea Radio. Hjertelig velkommen til sending. Per Magne Moan er navnet mitt, og det er blitt fredag, 21. dagen i august altså. Det er... Ja, egentlig skulle jeg sagt ja, det er siste fine sommerdagen før vi går over i høstmodus, men hvor har sommeren blitt gjort av seg? Vi har ikke sett den på ukesvis, faktisk, så ja, vi får håpe den dukker på etter. Kanskje den litt forsinket, kanskje den litt rammet av flystreik? Nei, den har jo ikke begynt for noe. Den begynner ut for noe, men ja, sikkert andre ting da som kan forårsake at denne sommeren har latt vente på seg, for den kommer, vet du, den kommer nå når vi får det travelt på arbeid og ikke kan nyte lange late dager, da blir det god vær, sånn pleier det å være. Og høsten i Trøndelag, den pleier jo ofte å være fin da. Nei, det er ikke så mye man kan si om været egentlig, vi får bare akseptere som det er, og så får vi håpe at det blir likere i morgen, og vi blir jo så glad da når det endrer seg. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si så mye om været i starten på denne sendingen, bortsett fra å si at heller ikke i dag er det så veldig godt vær i Trøndelag. Kan kanskje bli litt likere ute på ettermiddagen. Vi starter sendingen her med noe som kanskje gjør oss glad. If it makes you happy, jeg vet ikke hva helt Sheryl Crow snakker om her, men lytter vi på teksten så finner vi vel sikkert ut det. Hjertelig velkommen til sendingen.

Det var Sheryl Crow, det. If it makes you happy, what makes you so sad, eller et eller annet sånt hun sang om her. Det vel en oppfordring til at vi skal kanskje være glad for at det fredag, da. Det går jo mot helg for oss som har jobbet denne uka her, så det endelig en fredag eller to i vente ganske snart. Vi skal se litt på hva det som preger nyhetsbildet i Trøndelag denne fredagsmorgen, og de regner med litt happy i Trondheim, og akkurat nå, for rett før vi gikk på lufta, så fikk over 1000 husstander eller strømkunder tilbake strømmen. Det var i, den skyldtes i hvert fall, eller rett før klokka 6 da, i dag, at en feil på strømnettet gjorde at 1035 strømkunder var strømløse et par timer. Dette skjedde blant annet i Kroppanmarka, Okstad og nedre delene av Skjetnemarka, skriver Tensio. Og alle sammen også fikk strømmen tilbake nå rett før klokka var 8. Så godt er det. Like bra godt humør det kanskje ikke på mann som ble kastet av toget på Støren i natt. En mann med sykkel ble kastet av. En bruset mann i 30-året skal kaste søppel og være ufin inne på toget. Han skal heller ikke ha gyldig billett. Og etter at mannen måtte gå av toget, så skal han ha kastet sykkelen sin på toglinja, og sykkelen ble så overkjørt av et godstog. Og det endte med at mannen måtte bli med politiet til arresten i Trondheim og er anmeldt for ordensforstyrrelse. Ikke like lys morgen der, altså i dag, sikkert ikke. En bil kjørte i natt utenfor vegen ved Nossum i Levanger, havna 50 meter inn i en hage. Politiet opplyser at det ikke er meldt om personskade eller materielle skader, det er heller ikke mistanke om promille. Bilen har kjørt ut av veien i en venstre sving, skrev politiet. Føreren, en mann i 20-årene, har mest sannsynlig brukt mobiltelefon da utforkjøringen skjedde. Han blir anmeldt for uaktsom kjøring. Dette skjedde i 1:30 i natt, og bilen er nå fraktet bort av bilberger, og står ingenting om trafikale utfordringer i forbindelse med dette. Ufin mann på toget på Støren i natt, hørte vi. Ufin mann på McDonalds på Solsiden også. En aggressiv person som hisset på seg flere andre personer. Kommer blant annet med verbale utsagn, skriver politiet, som har søkt etter mann, men ikke funnet noen som passer til beskrivelsen. Og ufin var også ungdommer på et utested på Levanger i natt. Til og med studenter var det. Ved midnatt så måtte politiet rykke ut da, til et sted der det kom melding om overstadig beruset studenter som ikke ville forlate stedet. De var også ufin mot andre gjester og var ikke ønsket på stedet av vektere. Studentene hadde forlatt plassen før politiet kom fram. Og når vi først er på Levanger, så kan vi ta med at Levanger kommune har meldt at det er påvist tarmbakterier, en rutineprøve for drikkevann i går. Kommunen innfører kokevatten for drikkevannet i området Rongland-Åsen inntil videre. Så står det at kokeforbudet vil bli opphevet, eller vil gjelde hele helgen, tidligst mandag 24. august ifølge kommunens nettside, og det vil bli tatt flere kontrollprøver av vattnet nå i dag. Det er litt av det som har skjedd i Trøndelag de siste timene. Vi går over på ny god musikk ifra, ja, det er noen år det her, du kommer sikkert på, det hadde vel noe jubileum nettopp, og ikke det, noen 45-årsjubileum, 40-årsjubileum var det sikkert, for We Are The World.

0: Ja, en gigantlåt. Jeg har googlet litt da, og funnet at det var 85 denne låta ble gitt ut. 7. mars 1985 så kom veldedighetssingelen supergruppe USA for Afrika. Skrevet av Michael Jackson og Lionel Richie og produsert av Quincy Jones, den her. Samlet inn over 60 millioner dollar til hungersnød rammet i Etiopia. Michael Jackson altså, Lionel Richie skrev låta sammen over flere netter i Jacksons familiehjem, står det her. Den var inspirert av, eller inspirasjonen kom fra Harry Belafonte, som foreslo prosjektet etter å ha blitt inspirert av den britiske veiledighetssingelen Do They Know It's Christmas, som kom året før. Innspillingsdatoen, den var 28. januar 1985 i Lion Share Recording Studios i LA, rett etter utdelingen av American Music Awards. Skjedde altså på natta det her, og da ble også videoen spilt inn. Og en ting som er blitt berømt da, var at før man gikk inn så måtte man gå gjennom en dør inn i studio, der hang det et skilt, sjekk egoet ditt. Det. Og det var helt sikkert veldig mange store egoer som deltok. Det var hele 45 fremtredende amerikanske musikere som var med på det her. Line-upen inkluderte legender som Ray Charles, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Tina Turner, Cyndi Lauper og Diana Ross, for å nevne noen. Solgte over 20 millioner fysiske eksemplarer på verdensbasis denne låta her. Og det gjør den til en av de mest solgte fysiske singlene i historien. Nådde førsteplassen på Billboard Hot 100 og toppet hitlista over hele verden, og vann massevis av priser. Men ikke alle artisterne ville være med på låta. De mest kjente artisterne som takket nei eller avslo å delta under innspillingen var Eddie Murphy, altså skuespilleren, og ikke minst Prince da. Eddie Murphy ble spurt om å delta, men takket nei fordi han var opptatt med å få spalt inn sin egen musikk på denne tida. Han har senere uttrykt at han angret bittert på denne avgjørelsen. Prince takket nei til å være med på det store felleskoret. Han likte ikke tanken på å være i et rom stappfullt med andre superstjerner, og mislikte selve låten. Han tilbydde seg i stedet for å bidra med gitarspill på sin egen låt fra et annet rom. Han var med på gitarspillet på låta her, We Are The World, eller delta med sin egen låt. Det likte ikke produsentene noe særlig, og avslo denne låta. Men han bidro likevel da med låta Four Tears In Your Eyes, da, til et tilhørende album som kom senere. Og det som kanskje er mest spesielt er at countrystjerna Waylon Jennings, han var med på det her, men dro fra underveis fra selve innspillingen. Han mislikte en tekstlinje som Michael Jackson hadde improvisert inn i teksten, og det oppstod uenighet, og da forvalgte countrystjerna å forlate studioet og ville ikke være med på det her. Om han angrer eller ikke, det er uvisst. Det var litt om denne låta, We Are The World. Litt fakta på morgenskvisten, det er musikalsk fakta, det er ikke å frakte.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. Banker ditt hjerte bare for meg, eller har du noen annen? Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: Heisan, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det, at fra nå av så starter Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Varer i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.

0: Det nå streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
1: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
0: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
1: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
0: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
1: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
0: De har gratis utleiehengere, også.
1: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
0: Bra, kom da.
2: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi helter i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
6: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.

Politiet melder at de klokka kvart over åtte mottok melding om en person observert med skytevåpen i Trondheim sentrum. Politiet har etter kort tid kontroll på to personer, og en softgun tatt i beslag, heter det i en melding fra politiet. Ikke snakk om noe trusselsituasjon på stedet. Ingen personer kommet til skade.

bare en artist som har stemme som det der, Demi Rousseau med Forever and Ever. Som du hørte før melodien, så har politiet mottatt melding om en person observert med skytevåpen I Trondheim. Dette skjedde klokka 8.13, altså 13 minutter over 8. Politiet skrev at de har etter kort tid tatt kontroll på to personer, og en softgun tatt I beslag. Og for den som ikke vet hva en softgun så jo det en slags luftgevær, en sånn fjærbelastet greier med plastikkula. Ikke noe særlig farlig, men det kan jo bli ubehagelig å bli treffet av softgun også. Ikke snakk om noe trusselsituasjon, skrev politiet. Ingen personer har kommet til skade I denne hendelsen. Og så det en av lytterne som lurer på om denne meldingen om bakterier I vattnet på Rungland og Åsen feil. Ikke her fra mandag 4. august, sier en av lytterne, ikke en gammel melding. Og på Levanger kommune sine nettsider så står det at det påvist intestinale entrekokker I en rutineprøve for drikkevann I dag, 20. august, altså I går, 20. august 2026. Det derfor innført kokepåbud for vatten og drikke til matlaging for berørte abonnenter med øyeblikkelig virkning. Så det her en melding som absolutt gjeldende I dag, og så ikke tro at det en gammel melding noen. Det vattnet, drikkevattnet, matvattnet, må kokes I det her området på Levanger I dag og fremover, gjennom helgen I hvert fall. Så tar vi med en melding om at styrtregn har ført til at vatten har trengt inn I soveavdelingen I den nye hengfondet barnehage på Røros. Ifølge Fjelljom så kom vattnet inn gjennom rørledningen I veggen under det kraftige regnværet siste fredag. Kommunen opplyser at det snakker om mindre mengder vatten. Og det skal ikke ha fått bygd opp nok at det har påført vannskader. Enkelte barn må likevel sove I vogn mens denne saken følges opp. Flere vinduer I barnehagen har også sprukket og byttet på garanti. Kommunen har foreløpig ikke oversikt over hvor mange vinduer det gjelder, men både vanninntrengingen og de sprukne vinduene meldt som garantisaker til entreprenøren for bygget, som var Kjellmark. Det kommer splitter ny trøndersk musikk I dag, og det godeste Åge Aleksandersen og hans nye band Svart Trostan som ute med ny musikk. 15 000 år heter denne låta, og den tåler å bli spilt, skriver bare Roar, altså Roar med R I begge enda. Siste fredagen denne uka, og takk for flotte sendinger, unge mann, så det. Takk for det, Roar. Været på Løvset stort sett som det var I sommer grått, og når du skriver så gode meldinger så må jo jeg selvsagt spille splitter ny trøndersk og ikke bare det, til og med Åge musikk, Svart Trostan heter ved Benastad, og den her nye låta 15 000 år, her ny musikk altså Lyset fra

0: det var nylåta til Åge og Co. 15.000 år heter det, og for den som trodde at Åge gikk fra kjempesvære samband over til litt mer rolige, stillferdige duetter og den slags nå. Nei da, for hva er vel det svarttrosten-bandet? Det er jo rett og slett Violet Road og Impossible Green, to band som Åge har fått med seg, og de utgjør altså det her svarttrosten. Så skal vi se da. Tiden vil jo vise om 15.000 år er den nye leva livet, men tendensen her var i hvert fall god musikk, spør du med, og blir helt sikkert spilt massevis fremover. Det var Roar R, Roar med R i begge andre, som ville høre denne låta. Takk for godt musikktips.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. Husk, Agrishå på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishå.no.
2: Agrishå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Stjørdal Auto er på plass på Agrishå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishå og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
5: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passe den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værneskjerska.
7: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishå på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom i vår 4 timers direkte sending. Agrishå på Nea Radio, fredag fra klokka 13.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

Klokken tikker og går mot helt laget. Det betyr nyheter og vær, og frem til nyheten så er det selveste Sven Ingvars som skal få spille ikke bare én, men massevis av låter. Et lite knippe låter, eller et utdrag fra et knippe låter. Det kalles ofte for medley, og vi får en rock'n'roll medley fra Sven Ingvars.

0: uka. E9.
1: Det streik I flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelse fordi bemanningen I kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Og
4: norske bunader I Prinsens gate.
5: Ja, da ser vi litt på værutsikten for I dag. Fredag 21. august. Nordlig eller skiftende bris. Skiftende skydekke. Regnbyger vesentlig I sør. Utrykt for torden sør for Trondheim. Utover dagen stort sett oppholdsvær og perioder med sol nord I fylket. Røros, der det ventet 12 grader I dag, 14 I Trondheim, 16 I Steinkjær og Selbu, mens Oppdal får 17 grader.
2: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
7: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Det sommertid!
9: Mea Radio Verdens beste
5: trønderadio. Ja, vi tilbake til å ha oppdatert oss på nyheterne og været. Det kunne egentlig vært en reprise fra nesten samtlige av siste måneds sendinger. Det ikke så mye å skrive hjemme om det, men vi må nå få med seg kan ja være noen gode nyheter iblant der og da. Ragnvald og Ragni har navnedag I dag. Jeg vil gjerne ha forslag på navnedagsrelatert musikk. Mer om det som har skjedd på denne dagen opp gjennom året, altså den 21. dagen I august, skal du få litt senere I sendingen. Jeg tenkte vi skulle starte med Sondre Just da nå her I time 2 I dag. Her Fontena på Jungstorget.

det var Sondre Justad vi hørte der, Fontena på Youngstorget. Den store nasjonale nyhetshappeningen i dag er jo da selvsagt flygeledere som går ut i streik etter at meklingen mellom Norsk Flygelederforening og Spekter endte i brudd i natt. 12 flygeledere ved Gardermoen og Flesland tas ut i streik nå i første omgang. Avinor advarer at det kan føre til betydelige forsinkelser og kanselleringer med konsekvenser for flytrafikken over hele landet, så vær obs på det du som skal ut og fly nå de nærmeste dagene. Denne konflikten handler da blant annet om pauser og instruktørvirksomhet og tilrettelegging i ulike livsfaser, som det heter. Spekter sier at de er klart å ta igjen opp til samtalen når som helst, så vi får håpe at man kommer til enighet da, for det her er jo et område som rammer veldig, veldig hardt en uskyldig tredjepart, om vi kan bruke det uttrykket. Altså, sikkerheten i lufta, det er viktig, og det er mange som benytter seg av fly til enhver anledning, skal jeg si. Det er sjelden det er rolig på flyplassene, og da ser vi ikke mange det som egentlig kan bli påvirket av en slik konflikt. Så vi får håpe at det går i orden ganske snart det her.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agri Show på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom i vår 4 timers direkte sending. Agri Show på NEA Radio, fredag fra klokka 13.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
0: og
2: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: It was almost love. It was almost love. Nesten kjærlighet. Ragbone Man heter artisten her, og Skin var titelen på låta.
1: Sommeren er best med Nea Radio på øret.
0: Ja da, samme hvordan sommeren er, så er Nea Radio best med Nea Radio på øret. Det liker vi å tro da, i hvert fall vi her i redaksjonen. Vi skal se litt på denne dagen, fredag 21. eller den 21. dagen i august, det er vel korrekt å si. Har jo skjedd en del ting, for den som er teoretiker, så... Og realfagstudent kanskje, så kan det være greit å vite at i 1789 så kom August-Louis Cauchy, fransk matematiker, til verden. Han skapte teorien om de analytiske funksjonene. Tenk på det. I 1810 i Sverige så ble den franske general Jean-Baptiste Julius Bernadotte utnevnt til tronfølger. Konge, og det skjedde i 1818. Han var født i 1810, og han fikk da navnet Karl den 14. Johan. Og i Norge så ble han Karl den 3. Johan, står det her. I 1847 så ble St. Olavs orden innstiftet av Oscar den 1., ble ofte tildelt personer fra kultur og næringsliv, og den må returneres ved personens død. Count Basie, amerikansk jazzpianist og orkesterleder, ble født i 1904 på dagen i dag. I Antwerpen OL i 1920 så vann Helge Løvland gull i tikamp på dagen i dag. Eli Marie Jonsen, tekstilkunstner, ble født i 1926 på dagen i dag. Hun gikk ut av tiden i 2015. Bernt Vestre, forfatter, ble født i 1927 og gikk ut av tiden i 2002. Sovjetunionen og Tyskland inngikk en ikke-angrepspakt i 1939. Det førte til utbruddet av 2. verdenskrig en uke senere. Og i 1942 i Oslo så ble statspolitiets hovedkvarter sprengt av motstandsmannen Asbjørn Sunde på dagen i dag. Øyvind Lunde, arkeolog og direktør ved Norges Domkirkes restaureringsarbeid fra 1996, ble født på dagen i dag i 1943. Cecilie Løveid, forfatter av blant annet Måkespisere, født i 1953. Vi kan ta med at Leif Ove Ansnes har bursdag i dag. Treffer på han på gata, så rop gratulerer med dagen, Leif Ove. Han er født altså i 1970, vår kjente pianist. I Bergen så gifta Sissel Kyrkjebø med den 25 år eldre Eddie Skoller i 1993 på dagen i dag. De ble for øvrig skilt i 2004. I Aten OL så tok, da vi 2004 da, tok Olav Tufte gull i singlesculler på dagen i dag. Og i Oslo i 2006 så ble den nye T-baneringen offisielt åpnet på dagen i dag. Det er litt av det som har foregått altså den 21. august opp gjennom året. Som sagt, navnedag, det er Ragnvald og Ragni. Har du forslag på navnedagsrelatert musikk, så ikke sitt inne med deg. Del kunnskapen og ønsker dine med andre. Send oss en SMS, kodeord Nea, og meldingen din til 26 11 4.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
5: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: Ja, høres nesten ut som en tygg om titten Tei Ozone her, men låta heter for Dragostea Din Tei.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
0: Ja, vi følger trafikken gjennom hele dagen her i Nea Radio. Og nå har vi nettopp fått en melding fra politiet om at en motorsykkel har kjørt ut for veien i Ila i Trondheim. Politiet er på stedet, ambulanse er på vei. Det er det vi vet om den hendelsen akkurat nå. Skjer det ting der du er ute og kjører i formiddag, så tips oss gjerne om det. Kodord Nea og melding til 26114.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Ja, for den som glad i lastebiler av ymse og lekkere og gode årganger, så burde du kanskje ta en tur til Selbu i helga. Det klart for Selbu. Treffe, som har vokst siden starten. Da var det rundt 11 lastebiler, nå det rundt 150. Og det her, altså, det et arrangement som skjer i helgen. Du skal få høre mer om det her litt senere i sendingen. Ellers har vi av overskriften i dag at det få ledige utleieboliger i åren, og det gir problemer for næringslivet som kanskje trenger da folk som kommer langveis fra og trenger bopel. En av dem skal vi få treffe, og han brukte fantasien, og det løste seg ganske spektakulært, vil jeg si. Og du skal få høre at NHO i Trøndelag bekymret for de svært ustabile drivstoffprisene. Dette får konsekvenser for næringslivet. Det noen av overskriftene videre utover denne sommerfrunch-sendingen. Mye annet også, selvsagt, og ikke minst mye bra musikk. Her musikk fra Selbu, fra den tiden han kalte seg for Henrik Fugle. Det vel Born Rye som hans artistnavn nå, men før han tok det navnet så het han Henrik Fugle, og det het han når han laget denne låta her også, Private Suite.

Private Suite, Henrik Fuglem. For dere som glad I å bade, så kanskje en litt dårlig nyhet. Badeanlegget I Steinkjær holdes stengt også neste uke. Det skriver NRK nå I dag. Anlegget måtte stenges etter at klorgass fylte bygget 12. August. Årsaken til det var feil mix av kjemikalier. Steinkjær kommune opplyser at de håper å kunne åpne badet mot slutten av neste uke eller, tidlig neste uke etter der igjen. Åpningstidspunkt avhengig av gjennomgang av bygg og teknisk anlegg, og det skal gjøres da over helgen, opplyser kommunen.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fikset bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: På Hamrali.
2: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamralivs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamralivs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamralivs.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom i vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.
7: Bli med på NEA Radiokryss 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal, pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. NEA Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: fikk vi servert litt ska også. Skafrika, kaller de seg den her gjengen her. Udefinerbar heter låta.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Vi skal ha været, så vi skal ha nyheter, og frem til den slags nå, så det LML som skal få litt spilletid. Har du annet fått det nå i kroppen, så har du sjansen nå. Vi tar frokost på kaféet.

0: 10.
1: Flyvelederne har brutt forhandlingene og er altså ute i streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en kommentar til NRK at meklingen ble en av årets mest krevende, men at de ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne ved Gardermoen, Flesland og Stavanger samt kontrollsentralen på Røyken. Enda en mekling starter i luftfarten i dag. Nå er det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn i helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer i Nordsjøen. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da 2 tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rappduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Da ser vi litt på værutsiktene for i dag, fredag 21. august. Nordlig eller skiftende bris, skiftende skydekke, regnbyger vesentlig i sør, uttrykt for torden sør for Trondheim. Utover dagen stort sett oppholdsvær og perioder med sol nord i fylket. Røros, der er det ventet 12 grader i dag, 14 i Trondheim, 16 i Steinkjer og Selbu, mens Oppdal får 17 grader.
2: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Det er sommertid!
8: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
4: Ja, vi fortsetter, vet du, her i denne aller siste sommerfrunch-sendingen i Herrens år 2026. Vi har hatt 2 timer av den. Per Magne Moan i studio, og snart skal du få høre at NHO-direktøren i Trøndelag er svært bekymret for de ustabile drivstoffprisene. Ene dagen koster dem over langt over 20 kroner literen, og så er det kanskje ned på 17, 18, 19 kroner dagen etterpå. Varierer også veldig mye fra hvilke pumpa du fyller fra. Men før den tid så er det Bee Gees sin tur til å få litt spilletid i denne sommerfrønnskjenningen også. You win again.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Ja, det hølger ned i Trøndelag, og det har det gjort lenge. Kraftig regn, spesielt i går, førte til overflatevann og lokale oversvømmelser mange plasser, blant annet i Melhus. Og nå går Melhus kommune ut og advarer om vanskelige kjøreforhold, det skriver avisa Gaula. Det er fare for vannplaging og veier som kan bli stengt. Mindre bekker og vassdrag kan også gå over sine bredder og ta nye løp når det kommer masse vann fra oven i løpet av kort tid, og innbyggerne i Melhus oppfordres til å rense sluk og grøfta og rør for løv, kvist og grus, og den som bor nær bekka bør sikre og flytte utsatte verdier og følge med på vær- og trafikkmeldinger. Det er avisa Gaula, og det står også i avisa Nidaros det her, så det er flere som av nyhetshuset som melder om det her i dag. Så bør obs, det er noe som sier meg at den siste regnskura i sommer enda ikke har vært her, så det kommer nok mer nedbør.

0: knippe av landets mest hardt jobbende rockere, det vil jeg påstå. Petter Bårli, Casino Steel og Ottar Big Hand Johansen. Help me make it through the night.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Jeg driver å bære inn ved her! Åh!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo! Åh, kanskje det!
1: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Åh, kan ikke du få til du? Vær så snill!
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal. Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
6: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
7: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: sann. Det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det, at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Marie og Per, Fredriksson og Gessle, de utgjorde kjernen i Roxette, og vi hørte The Look. Trønderske bedrifter frykter dårligere tida. Usikre rammevilkår gjør at investeringer og ansettelser settes på vent. NHO Trøndelag krever nå langsiktig skatte- og avgiftslettelser og advarer mot det de kaller hopp- og sprett-subsidier på drivstoffpriser. Det sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Guro Angell Gimse.
1: Altså, bedriftene våre, de opplever nå at de får regninger fra flere kanter samtidig. Energi, transport, renter og andre innsatsfaktorer som har blitt dyrere er jo en stor belastning totalt. Og de kan jo ikke, sånn som totalbildet, sende denne kostnadsøkningen videre til kundene sine. Så marginene blir spist opp, og jeg er bekymret for at vi vil oppleve en konkurs eller en større andel av våre bedrifter som går konkurs, rett og slett.
0: Ja, ser man konsekvenser av situasjonen allerede, eller er det her bare et, skulle jeg si, et faresignal du aner nå?
1: Foreløpig så er det et faresignal, og vi har noen bransjer som går godt, og så har vi andre som har slitt. Vi har jo byggebransjen for eksempel, som virkelig har betalt prisen for høye renter og kostnadsstigninger, og også høye diesel- og drivstoffpriser. Men transport selvfølgelig har en vanskelig situasjon. Mye av reiselivet, servering, sliter mer nå. Og også noen innenfor service og handel. Så det her er et varsko, og vi trenger nå forutsigbare rammevilkår. Ikke det jeg liker å kalle for en hopp- og sprett-politikk, der man gir noe kutt og subsidier et øyeblikk, for så bare måneder etterpå å dra det tilbake igjen. Det blir for uforutsigbart, og jeg kan jo si det så kraftig som at uforutsigbarhet i næringslivet er jo nesten som en gift for utvikling. Man har faktisk ikke mulighet til å forutse hva man har å forholde seg til, og da blir jo investeringene satt på vent.
0: Hva slags tiltak håper du på?
1: Jeg håper jo nå at regjering og storting setter seg sammen, og at de finner løsninger både på skattenivå og på avgiftslettelser som kan stå seg over tid. Det går ikke an å operere bare måneder av gangen, så derfor bør jo også avgiftskuttene nå forlenges. De har jo innført dem her i april. Og før man har rukket og blunket, så skal de ha dem bort. Så her må man se mer helhetlig på det. Og det er klart at hvis man har fått en kjempebra skattepakke her nå, så har jo det vært veldig, veldig bra. Men det er mange ganger sånn at det er lettere å gå inn med enkelttiltak, da. Men vi etterlyser helheten.
0: Er det her tiltak som bør settes inn mot de næringene du nevner nå, eller bør det her gjelde ja, først og fremst kanskje næringslivet i sin helhet?
1: Jeg tror jo det at man bør primært se på næringslivet i en helhet, det tror jeg. Og så er det jo klart, sånn som vi hadde under pandemien, så var det jo nødvendig å gå inn på forskjellige næringer og lufte. Så, og likens nå så vi jo enormt høye drivstoffpriser, og da var det jo nødvendig å gå inn så lenge man ikke har muligheten til å røre på andre virkemidler over natta.
0: Hva med samfunnet for øvrig? Skal også Ola og Kari kunne dra nytte av det her?
1: Altså, nå snakker jeg mest på vegne av næringslivet, men jeg vet jo det at det er flere partier som har tatt ordet for litt mer flatt skattekutt også for Kari og Ola.
0: For at det her ikke skal rinne ut i sanda da, gjennom lange utredninger og saksbehandlinger, hvordan ser du for deg at slike ting kan akutt behandles? Du er jo tidligere politiker i Høyre selv, og kjenner sikkert sakshurtigheten.
1: Altså, jeg tror at regjeringen og Stortinget nå må sette seg sammen og se på hvordan de kan bli enige om både skatteletter og avgiftsletter som står seg over tid. Altså en mer permanent ordning som ikke kommer og går. Og så har man jo massevis av kunnskapsgrunnlag fra før av. Vi har jo skattekommisjonens rapport blant annet som ligger der, og, men som det er lagt et løp for antageligvis som vil ta litt lengre tid enn hva vi har behov for nå. Så, men de må ta tak i deler av det og sørge for at, at de kan hjelpe næringslivet nå mer forutsigbart enn det som er tilfellet her.
0: Bortsett fra å være bekymret og gå ut i pressen, hva slags muskler har NHO da, til å påvirke situasjonen fremover?
1: Og så, vi snakker jo med politikere hver dag om behovene som næringslivet har. Vi har en lyttepost på vegne av næringslivet i stort. Så vi har gode samtaler med beslutningstakere om, om det her. Og som sagt, en mer permanent ordning som ikke bare kommer og går, er det vi tar til ordet for.
0: Til slutt,
1: så mener jeg jo nå at avgiftskuttene på drivstoff må forlenges nå, inntil at de har en mer langsiktig ordning på plass.
0: Ja, jeg må spørre helt til slutt, hva gjør usikkerheten med næringslivet?
1: Usikkerhet gjør jo at investeringer blir satt på vent, og arbeidsplasser som kunne ha vært skapt, de blir jo ikke skapt, så det blir jo en utvikling. Og vi trenger et næringsliv som bidrar til utvikling og inntekter, og et arbeidsliv som skaper nye arbeidsplasser, og da må forutsigbarheten komme på plass, sånn at man vet hva man har å forholde seg til i årene fremover.
0: Og det sa regiondirektør i NHO Trøndelag, Guro Angell Gimse.

0: Maniac, Michael Zambello, filmmusikk fra Flashdance her i sommerfrunsjen.
1: Trafikken presenteres av
2: Matvarebutikken, Spar B. Langseth.
0: Ja, politiet har kommet med en oppdatering når det gjelder denne motorsykkelulykka i Ila i Trondheim. En motorsyklist kjørte ut av veibanen, og nå skriver politiet at det ikke er personskade. Ambulansen har avbrutt sin utrykning til stedet. Utover det her så ser det riktig så bra ut i den trønderske trafikken akkurat nå, men skulle endre seg der du er ute og kjører, tips oss veldig gjerne om det. Kodord NEA og meldingen din til 26114.
3: Uh-huh.

0: Oh Polite het låta. Taylor Swift var navnet på artisten.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
6: Hva skulle det vært for noe da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
8: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Her og nå, eller her og nå, som vi kanskje ville sagt i Trøndelag. Det var Ingebjørg Bratland vi hørte.
1: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
2: Det er sommertid!
0: Og fra Ingebjørg Bratland til en liten værrapport fra Ranheim stasjon i Trondheim. 13 fine grader og oppholdsvær, skriver Electric Postman. Marius Müller skulle fylt 68 år i går, ønsker meg derfor flåkjeft, en skikkelig rocker med Marius, sier postmannen vår. Og ja, hvorfor ikke høre den?

0: trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, lite å melde fra trafikken, heldigvis. Siste var sånn her oppdateringen på motorsykkelulykka i Ila i Trondheim, der en motorsykkelist kjørte ut av veibanen tidligere i dag. Det ble først full utrykning, men politiet sier skriver en oppdatert melding at det ikke snakker om personskade, og ambulansepersonell har avbrutt denne utrykningen. Vi følger trafikken utover, og det gjør vi aller best ved hjelp av dere, kjære lyttere. Så skjer det noe der du ute og kjører som kan interessere andre trafikanter, tips oss veldig gjerne om det. Kodord NEA og melding til 26114, altså.
3: Rosetta. Sweet Rosetta fat. She thought she was a cleaner. But she was a frying pan. Yeah, the picture. The picker. Picture the fingers going. Okay.

0: klippe.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf
3: of... Lyden av sommer. Nea Radio.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
6: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
7: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på dyngtelefon 73 81 73 50.
8: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
9: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.
10: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

det var unge Leistad, det har ikke noe å si. Da kommer en viktig nyhet, mine damer og herrer, for sola er nemlig observert i Trøndelag, og det er ikke dagligdags da, vet du. Og det er maleren som er i aksjon her med noen meldinger åt oss på SMS. God morgen, nok en gang fra Skattval, 10 grader oppholdsvær, vindstille. Nå ser det faktisk ut som vi får en fin dag i dag. Han har slitt litt med navnedagsrelatert musikk, og så skrev han videre at er det ikke Prima Vera som synger om Ragnvald da? Ellers så kunne jeg tenkt å høre Haleken med endelig fredag. Går bra det å ha en fantastisk fin helg, skriver maleren. Og så kommer han med en ny melding her. Nevnte i min første SMS at jeg jobbet på Skattval og har praktfullt utsyn mot Frosta. Og der skinner sola nå, så da må det passe bra med staut og se solet. Og når sola er på besøk, ja, da må vi selvsagt hylle den, og da, av alle musikkvalgene dine i dag, så tar vi staut derfra mot tilslaget og nyheten. Nå håper jeg det er greit, Maleren.

0: sommer med Mea Radio.
1: Klokka 11.
2: Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Da ser vi litt på værutsiktene for i dag, fredag 21. august. Nordlig eller skiftende bris, skiftende skydekke, regnbyga vesentlig i sør, utrykt for torden sør for Trondheim. Utover dagen stort sett oppholdsvær og perioder med sol nord i fylket. Røros, der er det ventet 12 grader i dag, 14 i Trondheim, 16 i Steinkjer og Selbu, mens Oppdal får 17 grader. Det er sommertid.
0: Mea Radio. Verdens beste trønderadio.
5: Ja, og da er vi altså inne i den aller, aller siste timen med sommerfrønsj denne sommeren 2026. Og nesten litt vemodig her jeg sitter nå. Nå er det til gangs striskjorte og havrelefse når vi er tilbake over helgen i hvert fall. Føler liksom som at kanskje ikke har vært noe sommer, men sommeren er nå da offisielt i hvert fall snart over i form av feriedelen av sommeren i hvert fall.

nå ble det trist og fælt her, var det ikke? Som den fine melodi Kirsti Sparbo synger her, så en sommer er over, det er jo ikke sant da, vi har jo ikke hatt sommeren enda, den kommer snart ut, det er bare vi er tilbake etter ferie, og sommeren den var enda noen måneder i Trøndelag, den vet du. Og vi får heller se fremover, og det betyr at det er fredag, og det går mot helg, og kollega Danielsen, han har helt sikkert ville spalt denne låta her omtrent på denne tiden, hvis han har vært i studio nå.

0: Jo, meteorologen skriver da når det gjelder Trøndelag. Bris av skiftende retning, skyer eller delvis skyer, enkelte regnbyger. Og når det kommer til temperaturen i morgen, så er det litt lavere enn i dag, så vidt jeg kan se. 11 grader på Røros i morgen, 16 i Selbu, 17 i Steinkjer, Oppdal for 13 grader, og Trondheim for 16 grader. Oppholdsvær i Steinkjer og Trondheim i morgen. Og oppholdsvær over hele linja, ser jeg på søndag. Litt lavere temperaturer da, stabilt i Røros, 11 grader på søndag også. Selbu får 14 grader søndag, Steinkjer 15, Oppdal 14 og 15 også i Trondheim.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere

0: Å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Det beste I livet gratis.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
6: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
7: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: det var en Coldplay det, med Yellow.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: Villaksen i krise, og bestanden har gått kraftig tilbake i flere norske elver. I dag besøkte Senterpartileder Trygve Slagsvold Veum Hembre Gård i Stjørdal for å møte lakseforskere, elveeiere og andre som berørt av utviklingen. Og vi spurte Slagsvold Veum hvorfor han hadde tatt turen.
2: Fordi at vi er opptatt av villaksen og alle de verdiene laksefiske skaper. Og da har vi hatt et møte nå med både brukerne her på gården, lakseforskere og også de som da representerer lakseelver rundt i hele landet.
3: Mm. Og det er krise for villaksen. Hva tenker dere i Senterpartiet om det?
2: Nei, det er noen grunn for at vi er her nå. Eli Arnstad, som er ordfører på Stjørdal, ville at vi skulle komme hit, nettopp for å høre om det. Og vi kan ikke bare sitte og se på at den sakte men sikkert ikke er laksefiske igjen. Punkt 1 er vi et ansvar til å vare på den arten. Men punkt 2 så skaper det også veldig mye verdier og turism og ja, det legger en ny lokalsamfunn. Så det er det som vi er her. Og det som har vært diskusjonen her inne er jo ja, hvordan er det mulig da, å klare å få en bedre sameksistens mellom lakseoppdrett og villaks? For i dag så blir det gradvis mindre og mindre av villaksen, og sameksistensen er for dårlig.
3: Mm. Nå er du her i Hegra, men du er ikke ferdig på Stjørdal i dag fordi...
2: Nei, nå skal vi på Agrishow etterpå.
3: Agrishow etterpå?
2: Ja, det er okay. Artig. For det er jo en av de største landbruksfestivalene, eller festival, eller utstilling er det lengt da, men i Norge. Så det å være oppe der er trivelig. Og så er vi jo, vi trenger en norsk matproduksjon, og så tror jeg det er viktig at man har den type, det er en sånn salgs- og påfyllelsesmesse, folk møtes, og det er folkeliv, og jeg har vært der flere ganger før også, det er alltid trivelig å være på Agrishow.
0: Det sa Trygve Slagsvold Veum, som mener at det haster å finne løsninger som både tar vare på villaksen og sikrer bedre sameksistens med oppdrettsnæringen. Etter møtet på Hembre Gård så gikk turen videre til landbruksmessa Agrishow på Stjørdal. Reporter på innslaget var Nils Nordbotten i Stjørdalsnytt.

0: Holtålen trenger både arbeidsplasser og nye innbyggere, men hva skjer når tilflyttere ikke finner et sted å bo i kommunen? Styreleder i Fjell Regnskap i Ålen, Tore Børresen, havna nettopp i denne situasjonen etter å ha ansatt en kvinne som ønsket å etablere seg i Ålen, men som sliter med å finne bolig. Og arbeidsgiver Børresen fant denne situasjonen så vanskelig at han nylig skrev et leserinnlegg i lokalavisa.
1: Altså, nå er det jo slik at vi har jo fått i litt nye folk på regnskap, og vi klarte jo å få tak i to veldig bra. Den ene har veldig lyst til å bosette seg fast i Ålen, og hun har slitt med å få seg bolig. Sånn at i går så kjente jeg at jeg ble, for jeg må hjelpe henne litt, da, vet du. Og i går kjente jeg at jeg ble oppgitt, fordi at som og hvem du snakket med meg, så var ingen som visste til noen plass det gikk an å leie. Og så tenkte jeg at jeg helst ikke kunne skrive deg en liten epistel til avisa. Ikke for å kritisere eller noen ting, men bare for å se om det kunne vært til hjelp. Og det var det.
0: Og du mener altså at det er en vanskelig situasjon, rett og slett fordi det finnes ikke leieboliger å oppspore, spesielt i årene akkurat nå?
1: Ja, nei, det er jo det er en trasig situasjon hvis du har behov for arbeidsfolk, og de skal ha en plass å bo. Og jeg vet jo at det er jo ikke bare vi som har slitt med, det er jo flere bedrifter jeg snakket om i stad som også sliter med det samme. Der jeg tipset om en par tips jeg har fått nå da.
0: Ja, for det løste seg jo. Du skrev et lesebrev, så en liten annonse rett og slett, ja. Og da responderte man.
1: Ja, det ble noe som en annonse det der da, og ja da, det, plutselig så var en 3-4 stykker som hadde noen muligheter, og det ser noe ut som det har løst seg nå, så ja, så vi er veldig glad for det. Men det tar litt energi å prøve å hjelpe til.
0: Men som tidligere politiker og næringslivsaktør nå da i Holtålen, hva tenker du om denne situasjonen? Det kan jo skje igjen.
1: Ja, det kommer jo til å skje igjen, om ikke åt oss og noen andre. Og det er litt skremmende på en måte, for jeg vet ikke hvor mange år jeg har fått hørt det der at det viktigste for Holtålen er arbeidsplasser. Skal vi få opp befolkningsveksten, så må vi ha tilflyttere, og gjerne i en slags produktiv alder. Altså, vi skaffet jo, ikke produktiv, jeg vet ikke, det var vel en par og 40 år, men hun ville i hvert fall flytte til Ålen, og når hun først kommer, så har hun jo ikke noen plass å bo.
0: Hva skyldes denne situasjonen, tror du?
1: Nei, altså, jeg vil jo tro at, eller vet jo at det her med flyktninger fra Ukraina og krigen der har, ja, krevet en del boliger da, og det er noe bra det. Sånn at det er jo det som gjør at markedet skraper i Holtålen og Ålen.
0: Skjer det endringer med krigen, så kan det bli mye ledige rom etter hvert.
1: Ja, det kan det nå fort bli, men vi må nå prøve å hjelpe oss til å få folk til å flytte hit. Altså, vi er jo avhengig av folk på bygden, så vi må nå gjøre det vi kan for at folk skal flytte til Ålen og Holtålen da.
0: Og lærer du av det her nå? Og så skrev et leserbrev her nå, Tore, og så løste det seg. Er det leserbrev som er løsningen?
1: Ja, det er jo den nye formen for annonser, det merket jeg. Nei, ja, det er vel ikke like at jeg kan kjøpe inn i campingvogn og skrive i leserbrev og få særlig etterpå, men det er en interessant opplevelse.
0: Det sa Tore Børresen, styreleder i Fjell Regnskap i Ålen. Situasjonen løste seg ved hjelp av et leserinnlegg, rett og slett.

0: för kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Trondheim löper snart. Är du med eller står du igen på sidelinjen? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, dem fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp igjen med oss. Så ringte jeg Bergstadenbygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagen, jeg.
6: Hos Bergstadenbygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
7: Du kan være helt trygg med Bergstadenbygg.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
9: Sommer. Og variert musikk.

0: Det var Lush Life det med Sara Larsson.
1: God sommer med Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
0: Fra 11 lastebiler til rundt 150. Selbutreffet har på få år blitt et svært så populært samlingspunkt for lastebilentusiaster fra hele Trøndelag. Årets treff byr på konvoi, utstilling, konsert, aksjon og fest. Vi har møtt Frode Langseth ved Best i Selbu, som forteller mer om hva som skal foregå.
2: Det er et lastebiltreff som startet for en 4-5 år siden bakom butikken her. Det var, jeg tror det var 11 biler første året som møttes og kjørte herifra og så opp i Moslita. Og så har det vel blitt arrangert alle årene etterpå, bortsett fra i fjor. Og nå så er det vel borti 150 biler, så det en gjeng lastebilentusiaster som startet opp det, som har lyktes veldig med det da.
3: Hvorfor akkurat selvbetreffet? Hvorfor vil dere holde på med det?
2: Nei, vi har syntes det er artig at det skjer ting i området. Det er vanvittig mye aktivitet. De kommer på fredagen. Da er det konvoi som går fra Selbuskogen i år på grunn til Agrisjå. Jeg er nede på der de har brukt å kjøre ifra. Konvoien starter klokka 6 og kjører til Medvond og snur før de kommer tilbake og finner plassene sine her. Så fredagen og lørdagen er det full aktivitet. Lørdagen er det åpent for publikum. Da er det fra klokka 11 så er det dørene åpne som kan komme inn og gå og se på lastebiler. Fra klokka 12 til 1 så er det konsert med Jeremy fra oppe i Tydalen. Og klokka 1 så er det stor auksjon med en Rune Langseth.
3: Den klassiske. Der går det an å gjøre seg noe gåhandla.
2: Der er det mulighet til å gjøre seg gåhandla. Vi har en liten lastebil som er fylt opp til randen og av alt mulig forskjellig. Så der er det mye spennende.
3: Og så er det fest om kvelden. Harlekin. Lokalt countryband fra, eller med mer enn lokal, de begynner å bli ganske store.
2: Ja, de har blitt vanvittig populære. Og vi så jo, det var etter det siste treffet her, så la arrangøren ut et spørsmål på Facebook-siden sin om hvem publikum ønsket til neste treff. Og der var det, tror jeg det var Harleken som var mest ønsket til dem. Så de spiller jo veldig musikk som passer til litt lastebil også.
3: Og festen, den er åpen for absolutt alle som vil lyst til å komme?
2: Det er 8-årsgrense, og den starter klokka 8 og varer til klokka 12, da. Så den er en time forskyvet mot det som er vanlig, kan du si. Ja.
3: Hvor de kommer fra hen, alle de bilene som kommer til Selbu?
2: De kommer fra absolutt hele Trøndelag. Det ble lagt ut på Hopla. Jeg tror det var på mai det ble lagt ut, og da gikk det cirka 2 dager, så var alle lastebilplassene sært, så det var virkelig stor interesse for. Jeg vet det er mange som står i kø og ønsker å få til lastebilplasser.
0: Det sa Frode Langseth ved Best i Selbu, medarrangør av Selbutreffet 2026. Og han fortalte altså at alle de rundt 150 lastebilplassene ble utsolgt på bare 2 dager. Lørdag så er treffet åpent for publikum, og på kvelden så er det Harlekin som spiller opp. Reporter, det var Stian Elvrum. Ja, kanskje hvis du er heldig og fer til Selbu helga på det her lastebiltreffet, så kanskje du ser plogbilen. Kanskje du skal ikke forundre meg om det står utstilt en plogbil oppi her også. Og da passer jo godt at neste låt her fra arkivet vårt er Dakota med nettopp plogbilen.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
5: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrisha på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrisha på Nea Radio, fredag fra klokka 13.
6: Nea Radio, din sommerradio.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: lyden av sommer.
1: Da er vi ved veis ende, mine damer og herrer. Tusen hjertelig takk for denne sommeren, skulle jeg si, i sommerfrunsjen. Takk for at du har vært med oss. Fra mandag altså, så er det ordinær trønderfrokost fra klokka 6 om morgenen. Og det er frokostvert Bård Danielsen da, og hans venninne Anna Gram som sitter klar på mandag morgen. Nå er det Per Magne Moan som takker for følge. Ønsker alle sammen en skikkelig god helg. Vi skal høre på en del Dance with a Stranger. Elg nemlig, det er slutt med Ola Uteligger. Ha det bra, ikke før å nåles, og så treffes vi rett rundt hjørnet.

0: er 12.
1: En ny SIFO-undersøkelse viser at pris er viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten er laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Ja, da ser vi litt på værutsikten for i dag, fredag 21. august. Nordlig eller skiftende bris, skiftende skydekke, regnbyger vesentlig i sør, uttrykt for torden sør for Trondheim. Utover dagen stort sett oppholdsvær og perioder med sol nord i fylket. Røros, der er det ventet 12 grader i dag, 14 i Trondheim, 16 i Steinkjer og Selbu, mens Oppdal får 17 grader.
2: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og vi har som vanlig litt av hvert på menyen denne timen. Vi skal snakke litt om været, og da snakker vi om været utover høsten. Fordi de neste månedene kan bli våtere flere steder i landet, ifølge prognosene til meteorologene. Og hvor det er ventet mer nedbør enn normalt, det får du vite hvis du følger med denne timen. Da kan det være greit å flytte inn på hotell, kanskje. Britannia Hotel har flere ganger blitt kåret til å være et bra hotell. Nå er de helt opp i toppen i Falstaff Hotel Guide Nordics 2026, og litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og bær på matpakka. Det viser en ny undersøkelse, men grønnsaker, det kommer noe sjeldnere med i matpakka. Og Sankt Olavs orden ble innstiftet på denne dagen i 1847. Litt om hva det er og hvem som har fått den, det får du vite denne timen. Og vi ønsker alle en riktig god helg.

0: Det er fortsatt sommermåned, så da er det håp om at det blir sommervær også denne sommerhelgen. Her er i hvert fall værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får, jo, sommerlig. Delvis skyet oppholdsvær, 20-22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får enda mer sommer, perioder med solskinn fra skyfri himmel. For det meste delvis skyet oppholdsvær, opp i 24 grader på det varmeste. Vestlandet får ikke fullt så sommerlig, det blir noe regn, ellers ganske grått, men opphold, 15-16 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får noen perioder med delvis skyet og litt solskinn, men også perioder med litt regn. Det er ventet mer gråvær etter hvert, 16 nedover til 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt solskinn innimellom, men for det meste grått og oppholdsvær. Det er ventet 16-17 grader de første par dagene, 13 grader på ettermiddagen i overmorgen.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp.

0: få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
1: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom i vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.

Det er ikke til å komme vekk fra at i deler av landet har det vært en dårlig sommer, men det har vært verre før ifølge meteorologene. Julie Solsvik Vågane, som er vakthavende med Meteorologisk institutt, sier til NTB at i år har det vært en spesielt dårlig sommer. Men det har vært betydelig kaldere før. I 1962 var det kun 24 sommerdager i Oslo, mens i år har det vært 67. Lenger nord i landet kunne antallet sommerdager i 1962 telles på én hånd. I Tromsø var det da 3 sommerdager, sammenlignet med i år hvor det faktisk har vært 8 sommerdager i Tromsø. Når det gjelder fremover, så kan vi vente oss 50% mer nedbør enn normalt i månedene september, oktober og november. Det sier vakthavende til NTB. De store nedbørsmengdene er først og fremst ventet på Østlandet og i Agder, mens lenger nord i landet vil det bli tørrere enn normalt. Nå trengs det vel heller ikke så veldig mye mer nedbør i nord, men i sør er det tørt.

Vi nærmer oss nå slutten av pollensesongen, men det er fortsatt litt randen som henger igjen i lufta. Her er siste pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan jo starte med meldingen som er hovedmeldingen nå. Pollensesongen nærmer seg slutten. Spredningen av gress og burot er på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. For Østlandet så gjelder det gress og burot. På Sørlandet er det bare gress. Ingenting for Rogaland og Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Der er det beskjedent med gress. Indre Østlandet er det beskjedent med gress, det samme gjelder i fjellstrøkene i Sør-Norge. Trøndelag så kan det være både litt gress og litt burot. I Nordland og Troms så er det beskjeden spredning av gress, når det da er spredning. Men generelt altså, spredningen av gress og burot er på retur. Enkelte dager kan gi pollen, og da symptomer for de som er spesielt følsomme for pollen.

0: Det er et hotell i Norge som ofte blir trukket fram som et av de aller beste. Britannia Hotel er blant Nordens aller beste i Falstaff Hotel Guide Nordics, der Britannia Hotel får 99 av 100 poeng. Og de holder seg altså helt i toppen, blant de aller høyest rangerte hotellene i Falstaff Hotel Guide Nordics, som det heter. Det er en av Europas mest anerkjente publikasjoner innen mat, vin, reiser og hotellopplevelser. Og i den årlige hotellguiden så vurderes hotellene av både et ekspertpanel og Falstaffs reisefellesskap på tvers av 6 kategorier: atmosfære, rom, velvære, service, gastronomi og beliggenhet. Og Falstaff beskriver Britannia Hotel som et ikonisk 5-stjerners hotell med spa i verdensklasse og Michelin-belønnet gastronomi midt i hjertet av Trondheim. Og det er ikke første gang de får en internasjonal utmerkelse.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på

0: sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Vi tar med noen veiarbeid. Nå det mange av de, så dette blir bare et utdrag. Vi kan starte med fylkesvei 4226, Unndalsvassbekk mot Stødalen. Her det stengt, og det forblir stengt frem til 1. september. Fylkesvei 456, Sagmyra bru, også stengt. Omkjøring skiltet, gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3920, Halland, her det også stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder frem til slutten av neste måned. Fylkesvei 455 ved Stemmen, her det sprengningsarbeid, og veien stengt i korte perioder, gjelder frem til 1. september. Og det manuell dirigering på fylkesvei 42 ved Stølsbekk mot Ørnekula. Det jobbes frem til 17.9. på dagtid. På fylkesvei 43 Jentefjellene så det lysregulering, pågår frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 453 Grønnhefte mot Store Grisehefte det manuell dirigering.

0: sommer.
1: Norske matpakker mangler grønnsaker, mener Opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og bær i matpakka. Det viser en ny undersøkelse. Men grønnsaker kommer noe sjeldnere med i denne matpakka. Undersøkelsen gjennomført av Norstat på vegne av OFG i juni, altså grovt brød med pålegg sammen med frukt og bær, som er det klart vanligste innholdet i norske matpakker. Grønnsaker og salat er noe sjeldnere med. I barnehagen får 78% av barna med frukt eller bær, mot 43% grønnsaker. På skolen er forskjellen enda litt større, 61 mot 29%. Det er også lite usunt i norske matpakker, det er ganske sunne altså. Så godt som ingen sender med sjokolade, godteri eller snacks. 0% svarer det i barnehagen, bare 1% på de som går i skolealder.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
5: Du finner oss på Agrishow.
6: Nyhet hos Sparbe Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
10: Karen Kvam.
11: Hvor ringer du fra, Karen?
10: Oppdal.
11: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
12: Du var ekstremt rolig av det.
10: Ja.
12: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
10: Ja, det helt vilt.
12: Det, få høre på gjengen bak deg da.
10: Ja, nok må si den da.
12: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
10: Ja, tusen takk.
11: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Og så er vi fremme ved dagens TV-tips. Du kan for eksempel få med deg Diamond League. De største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. I kveld klokka 20 er de i Lausanne på NRK 1. Evnukmakerens univers kan du se i reprise på NRK 3. Vi møter en som unnslapp og undersøker Evnukmakerens fortid i Norge 21.05 på NRK 3. Ellers når det gjelder filmer i kveld, så kommer Pulp Fiction på TV 3 klokka 21.30. Jack Reacher kommer på TV Norge klokka 21.30. Og filmen Machete kan du se på TV 3 Plus klokka 21, etterfulgt av klassikeren XXX 23.20. På Rex i kveld kan du få med deg Days of Thunder klokka 22.00. Og på 5 kommer Love and Jane 1940 og Bryllupssangeren 21.30.

Det henger igjen fra den gangen vi var i union med Sverige, men på denne dagen i 1847 så ble Sankt Olavs orden innstiftet av kong Oscar den første. Den tildeles av kongen som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten. Og det er flere forskjellige grader. Storkors er den høyeste graden. Deretter er det kommandør med stjerne, kommandør, ridder av første klasse og ridder. Og blant de som har mottatt, det er altså bare rundt 15-20 personer i året som blir utnevnt til denne ordenen, som henger høyt. Vi kan ta med Kim Friele, som er da en menneskerettsforkjemper. Musikere som Åge Aleksandersen og Ingrid Bjørnov har mottatt ordenen. Krigsfotografen Harald Henden har blitt utnevnt for sin lange innsats i felt. Og blant forskere finner vi blant annet professor Rune Wiseth og dosent Jan-Henrik Keskitalo.

E13.

0: Nå er flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentagelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris er viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten er laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo vokser raskere. FNs helseorgan varsler at smitten kan spre seg til et område på størrelse med Frankrike, og at risikoen øker for spredning til naboland hvis kontrollen ikke kan settes inn raskt. I fjorårets utbrudd døde 11.300 i Guinea, Sierra Leone og Liberia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Ja, da ser vi litt på værutsiktene for i dag. Fredag 21. august. Nordlig eller skiftende bris. Skiftende skydekke. Regnbyger vesentlig i sør. Utrykt for torden sør for Trondheim. Utover dagen stort sett oppholdsvær og perioder med sol nord i fylket. Røros, der er det ventet 12 grader i dag, 14 i Trondheim, 16 i Steinkjer og Selbu, mens Oppdal får 17 grader.

0: kan vi ønske velkommen til Agrishow 2026 og kollega Nils Nordbotten, velkommen til deg også.
1: Takk for det.
0: Første gang at Nea Radio og Stjørdalsnytt gjør en samsending.
1: Første, men ikke siste.
0: Nei, det blir garantert ikke siste. Det helt bankers. Hva kan vi forvente oss I løpet av denne sendingen?
1: Vi skal snakke med folk.
0: Ja.
1: Og først ute her nå så selveste sjefen I Senterpartiet.
0: Ja, jeg hadde blitt skuffet om lederen I Senterpartiet ikke på Norges største landbruksmesse I år.
1: Nei, si ikke det. Det jo mer stabilt vær på andre siden av Dovre.
0: Det det, men vi skal ikke klage, for akkurat nå det faktisk lett skyet pent vær, for å sitere meteorologen.
2: Det faktisk solvær litt også. Nå bare litt sol. Jeg har mye panne og sole, så...
0: Ja da. Det jeg skal la den gå usagt.
2: Ja, hva mer har du?
0: Trygve Slagsvold Vedum vår gjest om bare noen minutter.

0: det var Petra Marklund og Monica Mac det med Can't Frame the Moonlight. Nils, vi har fått vår første gjest inn I studio, og vi var vel litt på å presentere han litt tidligere. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Det jo, som vi sa, litt rart om ikke Senterpartilederen her.
1: Ja, det veldig fint å være her, for klart det her jo... Selvfølgelig det en... plass folk møtes, men det også litt en fest for norsk matproduksjon og trøndersk matproduksjon og litt bygdekultur, og der føler en Senterpartileder seg veldig hjemme.
0: Ja, for her det mange potensielle velgere.
1: Ja, det synes jeg det bør være da. Hvis jeg glad I bygda, glad I norsk mat og synes det en god idé at vi skal produsere mat også I generasjoner fremover, så jo det en hjertesak for Senterpartiet. Og så jo det som det jeg merker her, jo det jo veldig mye forskjellige folk som tar kontakt, og så det sånn sett det veldig trivelig å gå rundt også. Og det jo I hvert fall... Jeg vil si 50% har tatt opp dieselpris med også, så de har fått med seg at det har vært litt kamp om det de siste ukene.
0: Ja, nå det snart 1. september, da går avgiftskuttet ut, og vi kan stå overfor en 4-5% økning per liter I kroner.
1: Ja, 4,50, og vi jo veldig, vi har prøvd det vi kan da, for å få det forlenget, for at alle som nå kjører forbi en bensinstasjon ser at nå dieselprisen høyere enn bensinprisen. Mm. Vanligvis det motsatt. Mm. Og det fordi at det billigere å produsere diesel enn bensin. Men når verden urolig, så det veldig mange som hamstrer diesel. Og spesielt den med diesel vi redde for. For når det blir så dyrt, så det vanskelig for anleggsmaskinsfirma, det vanskelig for lastebilnæringa, landbruket, fiskerinæringa. Så diesel så mange. Også trenger dieselbil som bruker det hverdagen, så det spesielt diesel vi bekymret for den prisen har gått så mye mer opp enn bensinprisen.
0: Dere fikk jo ikke støtte på dette her. Høyre velger å heller prioritere skattelette, som de sier et bedre virkemiddel. Du enig I det?
1: Nei, jeg ikke enig I det, for det blir så fartsblindt. For den kommunen I Norge med høyest elbilandel, det Bærum. Der det også best kollektivtransport.
0: Ja.
1: Og der det mye mindre den type anleggsfirmaer, transportfirmaer, den type ting. Mm. Så sett fra et sånn hele landet perspektiv, så avgifter det kjempeviktig.
0: Også, det var kanskje også den største høyre kommunen.
1: Det den største høyre kommunen nå. Ja, det også. Ja, men også, så klart det litt på hvor du bor. Altså, en av mine bedre venner, han driver ditt anleggsfirma, og klart da blir du enda mer engasjert også, da, for du ser hvordan dette her rammer spesielt mange små næringsdrivende.
2: Men jeg leste et litt sånn interessant argument I her debatten. Og det jo at vi har Norges pris, ja. Der folk får på en måte sponsa
1: strømmen.
2: Og så, det vil jo si at elbilene som lades, blir jo ladet opp av sponsa strøm. Mens det forferdelig at dieselen skal sponses. Men på en måte så jo to sider av samme sak.
1: Det akkurat to sider av samme sak. Men det bare veldig ulike grupper som får det. Selvfølgelig varierer det jo. Altså det folk med høy inntekt som har dieselbil, og det folk med lav inntekt som har elbil. Men I stort så det mange flere som har lave middels inntekter som har en gammel bensin eller en dieselbil. Og så ser du I stort, altså sånn I anleggsbransjen og slik også, så det mye mer uro blant de små firmaene enn de store. Så det det vi reagerer på. Og du har helt rett I bildet. Så har du hatt råd til å kjøpe deg en Porsche elbil, så får du Norges pris, men hvis du kjører den gamle Toyotaen, så det forferdelig hvis vi holder avgiften nede.
0: Nå har det jo vært I hvert fall et slags...
1: Jeg mener ikke at det forferdelig, det var ironi da.
0: Du lytterne fikk med seg deg. Men nå har det jo vært, skal vi si, et gryende distriktsopprør, I hvert fall et forsøk på det fra Høyre, spesielt Høyre I Trøndelag har gått litt ut imot sin egen partiledelse. Tror du at kanskje Grunnfjellet Høyre litt enig med deg?
1: Jeg tror ganske mange typisk sånn I Trøndelag som legger nærmere den virkeligheten da, ser at det Oslo Høyre der, som egentlig har bestemt det glemmer hvordan Norge og det både innenfor fiskeri og landbruk og anlegg, så jeg selvfølgelig veldig opptatt av privatbilen nå. Typisk Steinkjær, da, som Elin Agdestein kommer fra. Der det mange som helt avhengig av bilen I hverdagen. Og da blir du mer opptatt av det enn når du bor I Oslo, og du har mulighet til å ta T-bane eller trikk, og kanskje de du kjenner av elbil I tillegg.
0: Før Høyre tonet flagg I denne debatten, så sa du at

0: Så slik ville det vært helt krise. Så da må vi se da, noen ganger så har vi da flertall, der fikk vi flertall med Arbeiderpartiet, og så det dieselkuttet fikk vi flertall da med Høyre, FRP og KrF. Og
1: det den gamle Senterpartitanken om alltid å ha en hånd på rattet.
0: Ja, og så må vi jo, for så handler det ikke politikk om politikere, det handler om folk. Og da må vi, ledetråden vår jo, hvordan skal vi styrke muligheten til å drive og bo i hele landet? Det egentlig ledetråden, og da... Og så synes jeg det litt rart at et parti som heter Arbeiderpartiet ikke mer bekymret på hvordan det her slår ut for vanlige arbeidsfolk rundt i landet. Men det får bare drive på. Så jeg er sikker på at det er mange i Trøndelag Arbeiderpartiet også hadde spurt dem som egentlig mer igjennom med meg i den debatten der enn sin egen partileder.
2: Takk for det. Nå skal vi ha en lite musikkinnslag, og så kommer vi tilbake med Trygve.

0: Det var Marte Valle det med Dandy og skal ikke jeg kunne ha dratt en veldig god vits der da, Trygve, i forhold til Dandy, men vi kan la den henge litt, kanskje.
1: Ja, ja, det henger litt.
0: Du koser deg på Agri-show, og det skal du få lov å fortsette med også. Jeg regner med at sånne messer som dette her er viktig, ikke bare for partiet, men for næringen. Du jo bonde selv.
1: Jeg bonde selv, så jeg synes det oppriktig gøy, da. Mm. Så jeg jo til alle dere som nå i bilen på veien hit, så... Husk at det lønner seg. Jeg har svidda mye penger på sånn meste, ja. Men det lurt å tenke seg om. Ja. Du blir det? Veldig fristet til å kjøpe ting.
0: Ja, har du sett på noen ny presse eller ny traktor? Ja,
1: jeg så på trøsker.
0: Ja, du gjorde det. Hva du vil ha?
1: Nei, det en sampo-trøsker til 1,8 millioner. Ja. Men jeg driver for lite, da. Men jeg drømmer om å ha en egen trøske. Det hadde vært veldig stas, men det får jeg ta etter hvert når jeg får litt mer tid. Men nå tar politikken så mye tid, men... Jeg synes det gøy, da. Det rart, egentlig. Det blir sånn, jeg tror noen av oss blir sånne små barn på alt sånt.

0: durer ja. Av en eller annen grunn.
1: Det det.
0: Ja, altså det rett og slett veldig artig med det.
1: Sist det var Agrir, så lot jeg meg som gammel gårdbruker selv friste til å være med I konkurransen med å bytte sverd og kjede på en stilsag.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg med meg selv at, vet du, det her, det så lett det. Ikke det.
0: Nei, det ikke det som du stresset I tillegg.
1: Det vært bare tull. Det kom yrkesskoleelever og slo meg ned I støvlen.
0: Ja, men det blir liksom, så blir du stresset I tillegg. Nei, men det veldig artig å se på her. Da. Altså, akkurat nå gikk jeg forbi sånn robotgressklipper, for jeg kjøpte for et par år siden. Det var litt for tidlig, for nå har de blitt så utrolig fancy og fine.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det, min setter seg fast hele tiden. Men jeg må vente et par år til da. Det jo sånn det Men så har jeg det som litt fint da. Det at jeg har jo med meg en lokal kompetanse her med rådgiver Dorthea Elverum.
1: Ja.
0: Som lokal. Så det jo litt trivelig, for jeg veldig opptatt av at hver tid har noen skjørdalsdamer I nærheten I god råd.
1: Ja, det det, for du har jo hatt Marit Arnstad som parlamentarisk leder lenge.
0: Ja.
1: Du har hatt Ada som rådgiver.
0: Ja, I Finansdepartementet, ja, var Arnstad.
1: Ja.
2: Og Siv Sætran også.
0: Og Siv Sætran også. Ja. Så det et eller annet, av en eller annen grunn, så det alltid en eller annen skjørdaling som I nærheten.
1: Ja, det sier kanskje mer om skjørdalingene.
0: At det tålmodig folkeferd.
2: Jeg vet ikke, men Dorthea, hvordan det å jobbe for Trygve?
3: Jo, du, det veldig artig. Det det. Vi reiser mye rundt og har det veldig trivelig lag. Og så synes jeg ekstra stas å ta med tilbake til Skjørdalen da. Dere har vikset opp bare noen steinkast oppi her selv, så det synes jeg veldig artig.
2: Mm.
1: Hvordan det, hvorfor det akkurat sånne, som han sier, Skjørdalsdamer som havner I disse posisjonene her? Det må jo være en slags tradisjon for det, eller en slags groben for det?
3: Senterpartiet på Skjørdalen, vi ganske flinke til rekruttering, så vi mye unge damer som har vært aktiv og har det veldig fint I lag, og derfor så blir vi engasjert, og da får vi tillit da, så det jo veldig artig.
2: Men jeg har hørt rykter nå om at du skal gi deg I sentralpolitikken.
3: Ja, det tar vi litt så som så, men jeg kommer til å ville tilbake til Elvrand på et tidspunkt. Det vil jeg, og så får vi bare ta det litt som det kommer, tenker jeg. Men jeg har jo 8 år bak meg I kommunestyret på Skjørdalen, og det synes jeg jo veldig fint. For jeg veldig glad I Skjørdalen. Og så har du
2: masse læring fra sentralpolitikken.
3: Ja, det mye å lære der, så jeg har lært litt om ulike saksganger og hvordan ting foregår nede I Oslo bygda da. Så kan jeg ta med meg litt av det hit.
1: Skal vi bare si sånn at du flytter hjem, og så blir du ordfører på Skjørdalen? Det det som planen?
3: Nei, jeg har ikke noe konkret plan om det. Jeg synes politikk veldig spennende, og nå har vi en fantastisk ordfører I Eli. Så engasjement veldig bra, og det har jeg I hvert fall.
2: Men Hva sa du? Konkret plan? Ukonkret plan?
3: Ukonkret plan om Skjørdalen, I hvert fall, ja.
0: Men du har jo Skjørdalen I hjertet ditt, da, for det utrolig mye verden som refereres til Skjørdalen.
3: Ja, det sant.
0: Når alt kommer til alt, så jo Skjørdalen verdens sentrum, har jeg skjønt de siste par årene.
1: Ja. Det får bli siste ordet fra Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Tusen takk for at du tok turen hit sammen med Dorthea Elverum.
2: Skjørdalen midt I verden.
1: Ja,
2: den liker vi.
1: Det har blitt sånn.
0: Ja, jeg har egentlig med at jeg burde stille som kandidat I Elverum, da. Stem på Elverum, jeg elsker Elverum. Elverum best, men det Skjørdalen som byen.
3: Det Skjørdalen som gjelds alltid. Så jeg håper folk koser seg på frigården I helga, for på Skjørdalen det fint I helga, altså.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
4: Adresseavisen. Din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem... Tror du han ble fornyd, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagen, jeg.
6: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Nedalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
9: Sommer. Og variert musikk.

0: Det var Ed Sheeran med Azizam. Azizam, jeg vet ikke om jeg uttaler det rett. Azizam.
1: Azizam.
0: Ja, det hørtes rett ut. Vi har fått nye og vakre gjester I studio. Nå skal vi skifte gir litt musikalsk I hvert fall, for det skal dreie seg om...
1: Opera.
0: Opera.
1: Vi har tre støte karer her, som nettopp har hatt en forestilling. Og jeg tror de skal ha enda en. Og fortsette med det utover hele helga også. Mm. Men vi har en som ser ut som en avløseren som sitter her. Og han må skynde seg og hente unga I...
2: Han har ingen
1: avløser. Han har ingen avløser. Han må hente I barnehagen.
2: Han må hente
0: I barnehagen
2: på
0: Verdalen. Ja. Torstein Fosmo. Ja. Hvordan det?
2: Ja, du kan jo også spørre. Nei, det jo midt I mellom alt, men det kjempeartig. Nå vi jo nettopp synget ei, og det blir den I dag da. Men så skal vi jo lære seg velga våre her flere ganger. Så det bonde avløser hand I hand temaet.
1: Takk for det, da kan du bare stikke og hente ungen.
2: Det var det nok trengt.
0: Det var det vi trengt. Takk skal du ha. Det var det. Men vi skal klare å få litt mer ut av dem også.
1: Det skal vi. Lars Eggen, sjef I Opera Trøndelag.
3: Ja.
1: Herre forestillingen laget for Agrishow?
3: Nu, det det faktisk. Vi var jo her for tre år siden med en sånn slags minitryll, kalte vi det. Det var jo tryllefløyten da, på en liten hertim. Og når vi ble utfordret på nytt I år, så tenkte vi, ja, men da gjør vi det enda et hakk opp, tenkte vi da. Så da lagde vi forestillingen Avløseren, rett og slett.
0: Hva handler
3: det
0: om?
3: Nei, det jo, som Torstein sa, det jo en bonde som skal på ferie og ikke har avløser, og når avløseren kommer, så jo han bare vant til sau. Og klart, når du må holde på med ku, så det jo duket for et lite drama, da. Som hånd I handske med operalitteraturen for øvrig, da, når det kommer til kontekstualitet og sånn.
0: Ja, for det jo det et stort uttrykk, det her.
3: Ja, ja. Og vi har med Knut Erik på piano, som virkelig får hoppa ifra både Carmen til fløyta til Vømmøl, og innom litt Melodi Grand Prix. Og, ja.
4: Den Vømmøl-sangen, fremført på Puccini-vis.
0: Ja.
4: Den tror jeg høydepunktet for meg I hvert fall I dag.
0: Ja, du tenker på Vømmølsteve?
4: Nei, det Fjøsvisa.
0: Å oh, ja, ja, Fjøsvisa, ja.
4: Men fremført med italiensk patos, så det holdt.
1: Ja. Oi, oi, oi, altså, vi altså trøndersk,
3: ja.
1: Men vi henter inspirasjon fra Lucca. Utenfor Firenze. Veldig, veldig
3: Perfekt. Ja.
4: Operans vugge, vet du, og Verdi. Og,
0: det sant. Jeg bare, da blir jeg sånn, kjenner jeg at jeg blir nysgjerrig, Lars. Sånn, nå står jeg I et digert fjøs.
3: Ja.
0: Da gjør meg både sur og bøs. Hvordan høres det ut på italiensk, da?
3: Nei, du, Torstein signer jo på trøndersk.
0: Ja, jeg skjønner. Ja. Men nå dro jo han.
3: Ja, nå dro jo han, da. Men det jo bare å møte opp I morgen på søndagen.
0: Ja, du kan den ikke, du, altså.
3: Nei, jeg jo ikke trønder. Jeg har jo ikke snøring på den vømmelgreien.
0: Nei, ja, det var det.
3: Så når jeg hørte låta første gang, så trodde jeg at det var en ekte arie oversatt. Ja, ja.
0: Det liksom
3: musikalske
5: ideen. Jeg bruker jo rop på sine akkorder og alt, men... Men liksom bruke litt inspirasjon fra liksom, orkesterverden, da, ja. Så vi prøver det I stedet.
1: Det høres jo fantastisk fascinerende ut.
3: Ja, det virkelig en sånn deilig kombo mellom ja, det vi prøver I Opera Trøndelag, da, å mikse og trikse og holde på. Og så det jo, altså, for å ta det litt sånn ned på bakken, og vi jo på Agrishow, ikke sant? Norges største landbruksmesse. Og jeg jo selv vokst opp på gård og vært avløser for min far, og vært mye I dialog med Tynset avløserlag I sin tid. Og det med avløser I dag jo et helt reelt problem. Så vi inviterer jo alle publikummerne til å signere seg opp på avløserlagets liste som ligger bort her. For å trekke inn litt flere avløsere da, inn til stakkars bønderen som aldri får fri. Så det jo en lite sånn knepp av seriøsitet her også.
0: Jo, men jeg blir bare litt sånn forbauset her, fordi jeg har jo som sagt drevet gård selv, og jeg vet jo hvor vanskelig det kan være å få tak I en avløser. Mm. Men så tenker jeg på hvor bra hadde vært en avløser som hadde, for musikk, vet du, det det forsket på, at musikk får kyr til å melke bedre. Så den syngende avløser, det tenker jeg måtte ha vært en...
3: Det må være, ja.
0: Det det. Jeg kjenner at det et marked for det.
3: Her har vi muligheten I hvert fall til å få monopol ganske fort.
0: Kanskje jeg kan ta time hos deg?
3: Ja, veldig bra.
0: Du gir meg time, så gjør jeg fjøs.
4: Jeg skulle til å si at det noen av Trøndelags største tenora som har sunget for kyren.
3: Ja, ja.
4: Det
3: sant
4: sitat,
3: det.
4: Sitat, jeg vet ikke om jeg skal si hvem det var, men det noe... Det var noen Bjørkøy-brødre som kommer fra gård.
3: Det sant.
4: Han sang fjøsene.
3: Ja,
0: Det genialt.
3: Og det finns jo til og med operapølse som på markedet I dag der kuene garantert har opplevd to operaer I løpet av sitt liv ja. Før de havner I kjøttdisken. Så det her jo, du jo inne på noe.
0: Det et salgsargument.
3: Ja.
0: Hvis folk vil oppleve det resten av helga, hvor og når?
3: Nu vi på Melkerampe 1. Vi spiller da lørdag, vi begynner klokka 12. Spiller 12 og 3 tror jeg, og så det 11 og 2 på søndag da, Melkerampe 1.
0: Flotte greier. Da kan du få takke av dem, Nils, så skal jeg finne et godt musikalsk innslag.
1: Tusen takk for at du kom, Lars og Knut Erik. Så må dere lykke til med resten av oppsetningene. Og så høres det så interessant ut at vi må nesten ta en generell oppfordring til å dra på opera på aggresjon.
6: Her står

0: Det var The Goo Goo Dolls som ga oss Iris. Vi direkte fra Agrishow. Og det jo en av landets største, og helt klart Trøndelags største landbruksmesse, Nils Norrbotten. Hva det egentlig som foregår? Har vi noen godbiter å se fram til?
1: Ja, altså det vel kanskje hovedtanken jo at bønder skal se på nytt utstyr.
0: Ja, og det har de rike muligheter til. Vi har gått forbi utrolig mye enorme landbruksredskaper. Vi hadde Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum innom her i sted. Han skulle se på en trøsk til 1,8 millioner. Og det tror jeg man må ha stortingslønn for å ha råd til.
1: Ja, jeg vet ikke hva bonene tjener nå til dags, men 1,8 millioner for noen ting som du bruker par dager I året, høres jo voldsomt ut.
0: Jeg tror dem som kjøper trøsk til 1,8 millioner trøsker litt mer enn et par dager da.
1: Ja,
0: du bør nok ha noen hundremål, ja. Men det, som du sier, det enormt mye å se på her, og det vel også noen slags form for rekord når det gjelder utstillere. Det får vi svar på litt senere når selve Agrishow-sjefen kommer. Men det også et fagprogram knyttet til de dagene her.
1: Ja, det jo litt forskjellig som her, og det for eksempel nå klokka to så det jo et program der Sparebank 1 inne og skal rådgi ferske bonder.
0: Ja, det jo noe som særdeles nyttig for det å ta over en gård, det jo som å ta over en bedrift.
1: Det det, og det jo en del investeringer ofte i forbindelse med eierskifte på gårdene.
0: Det det.
1: I tillegg så det et klokka fire, et innslag fra Norges bondelag.
0: Ja, hva det de skal foredra om?
1: Det egen beredskap på gårdsnivå.
0: Ja, det jo også noe, for vi jo inne i beredskapsåret. Og landbruket jo en del av den totale beredskapen.
1: Og så det også på fagprogrammet til slutt I dag en forsikringskar fra Gjensidige.
0: Ja.
1: Og det får meg jo til å tenke på denne forferdelige brannen på Innered tidligere I sommer.
0: Mm.
1: Det var vel over 400 griser som brant inn.
0: Det var det, og gårdsbranda jo enhver bondes store skrekk.
1: Det det.
0: Og det jo blant annet det man kan få se på. Det en rekke gode ting på fagprogrammet utover dagen I dag. Det også en del som skal foregå I morgen, som går blant annet på dette med kvinner I landbruket. Det også noe man kan som har en egen post på programmet. Så det noe for enhver smak, og da har vi ikke engang begynt å snakke om all den gode maten man kan få kjøpt her.
1: Det lukter så godt her I vårt åpne studio I dag. Så jeg har stort sett tenkt på mat mens jeg har suttet her.
0: Det vi får kanskje sende Nils av gårde for å skaffe seg en matbit da, etter hvert. Du lytter til Nea Radio, og vi sender direkte her fra Agrishow frem til klokka 17.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23 august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23 august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21-22 august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
5: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værnekirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekirka, Hammer Hagesenter.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Bygdemuseet i Meråker inviterer til familiedag i Pullen, nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblant, får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaffeen er åpen, og alle er hjertelig velkommen. Avkjøring blir skirsta.
9: Nea Radio, din sommerradio.

Det var Violet Road, og Violet Road er jo en av bandene som sammen med Impossible Green danner det nye bandet til Åge Aleksandersen, så da vet du det også. Vi sender direkte fra Agrisjå på Stjørdal, Blonke på Frigården om du vil. Her det godt vær, god stemning, mye bra folk, og vi holder på frem til klokka 17. Nå straks nyheter, men først musikk fra Ella Langley.

0: Klokka er 14.
1: Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme er styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå er flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik, som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentagelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Skal vi se litt på helgeværet i Trøndelag. Lørdag, bris av skiftende retning, skya eller delvis skya, enkelte regnbyger. Søndag, skiftende bris, til ettermiddagen sørvest frisk bris på kysten, stort sett skya og litt spredt regn. Når det kommer til temperaturer, så er det 11 grader på Røros både lørdag og søndag, 15-16 grader i Selbu, samme i Steinkjær, 12 grader på Oppdal lørdag, 14 på søndag. Trondheim får 15 grader lørdag, 16 grader søndag.
2: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og vi er i nok en gang i rute her fra Agrisjå på Stjørdal på Frigården, og vi har akkurat fått servering. Og hva er det vi har fått? Jo, det er jo selvfølgelig den trønderske nasjonalretten sodd, og det skal den dreie seg om kun kort tid. Følg med!

0: Ja, det Tone Eternal ut med The Only One, eller I Wanna Be The Only One. Og vi sa jo litt før musikken, Nils, at vi har blitt traktert.
1: Vi har blitt traktert.
0: Og det med den trønderske nasjonalretten.
1: Endelig skal vi få prate om sodd på radioen.
0: Det alltid en stor fordel. Vidar Skjevik, velkommen til oss.
2: Takk for det, og takk for at jeg fikk komme hit.
0: Ja, det jo du som har kommet med sodd fra Inderøy slakteri, og det liksom, det Inderøy sodd, det det som gjelder, det det som ekte.
2: Ja, vet du, det vi får høre hver dag, at det Inderøy sodd som det ekte soddet, og det det som laget på rette vise.
0: Ja, hva det rette vise?
2: Nei, det rette vise å lage sodd på, det jo, det mye setter jo til kraft da. Ja. Så der det jo kokt på marg og kjøtt og bein. Langtidskokt og syda over 14 timer faktisk ja. Så da får du fram det gode i krafta da, for å se så les
0: Dere jo her for både for å fremme selvfølgelig produktene deres, men dere har en salgsbod her også, hvor mye sodd går det I løpet av Agrisjå, tror du?
2: Nei, akkurat soddet, der det jo mest restauranten vår som har den, det store salget Så vi, men vi rekner med at det går ganske mange 100 liter sodd I løpet av de tre dagene her, ja. Og kanskje vi snakker 1000 liter sodd også, flere 1000 liter. Vi får se.
1: Det mye.
2: Det mye.
1: Jeg jo over gjennomsnittet interessert I sodd.
0: Ja.
1: Så jeg må jo spørre litt, altså det noe... Du sier at krafta kokes I 14 timer, ja. men det noe hemmeligheter med krydder og sånne ting? Eller det så hemmelig at du ikke kan si det på lufta?
2: Nei, det jo en del hemmeligheter der, så vi vil gjerne ikke si så mye, men vi kan jo gjerne fortelle det at det blir håndverksmessig utført. Så når vi står og beiner ut kjøttet, så beiner vi ut for hand. Oh. Så det ordentlig gjort.
0: Det håndverksproduksjon, det?
2: Det mer som det. Og så det jo således at det storfe og får som I sådde.
1: Matguru Andreas Viestad kommer jo også hit til Agrisjå.
2: Ja.
1: Og han har satt seg inn I den her såddtradisjonen. Og han begynner å kritisere oss trøndere litt.
0: Oi, oi, oi.
1: Fordi at vi tar den enkle løsningen. Vi går på Rema og kjøper innerøysådd. Men vi har glemt hvordan vi lager det.
2: Ja, akkurat. Det blir spennende å få ha en gitt en tur. Mm-hmm.
0: Men nå har jo blant dem som soddentusiaster, så har vi jo Yngve Kvistad, ja. Som har skrevet bok om sodd også, og mener at han kan spore soddtradisjonen tilbake til førkristentid. Mm. så vi står I en lang tradisjon.
2: Ja, det kjempeartig. Og så vil jeg si det at den boka har vi faktisk til salgs på stand vår.
0: Oh, ja,
2: så for den som vil sette seg inn I soddhistoria fra mange lang tid tilbake, så dere velkommen til oss og kjøp boka.
0: Det jo få ting som skaper så stort engasjement I kommentarfeltene til Nea Radio som når vi har innslag om sodd. For da melder man seg på her. Hva det som ekte sodd? Innrøy sodd, innherred sodd, trøndersodd, og så det noen som sverger til storsodd. Og noen vil jo da si at sodd ikke sodd hvis ikke elgi. Det mange måter å tolke sodd på.
2: Ja, det veldig mange måter å tolke sodd på. Og vi husker jo på den tida, det mange, ganske mange år siden nå, da det kom ut noe som var noe kyllingsodd.
0: Ja.
2: Og det ble jo kjempebaluba. Det var vanvittig hva skriverier det ble rundt det. Mm.
1: Det jo, ja, det jo ikke all sodd som helt korser, for å si det sånn.
0: Nei.
1: Jeg har jo familie ut på Hitra, og de har kål I sodden ut på der.
2: Ja, det ikke bra.
1: Det ikke bra.
2: Ikke bra.
0: Det det rop om hjelp, føler jeg.
2: Ja.
0: Ja. Det går selvfølgelig alltid litt varmt for seg når vi skal diskutere sodd, men det vi kan være enige om det at sodd det står som en påla I trøndersk mattradisjon, og det jo festmat.
2: Det det så absolutt, og vi ser jo det at det ikke noen nedgang I soddsalget, det heller en økning I soddsalget. Mm. Tradisjonene har kommet for å bli, ungdommen vil ha sodd, og vi serverer altså, konfirmasjoner I Oslo, hvor ungdommene ringer selv og vil ha sodd I konfirmasjonene sin. Så det ganske så vilt, det her soddkonseptet.
0: Jeg vil tro at mai en sånn måned der det salget piker litt.
2: Ja, mai en av desidert største månedene våre.
1: Jeg har jo en liten solskins historie med sodd.
0: Ja vel.
1: Jeg har en svensk svigerfar som bor I Sundsvall.
0: Kondolerer.
1: Men han har blitt så glad I sodd.
0: Så bra.
1: Så jeg en av få mennesker som har med meg mat fra Norge til Sverige. Og da har jeg med meg mange spann med sodd, for da han jo holdt på å si han bor alene.
0: Ja.
1: Så koker han seg opp og da har han hele uka da, med sodd og da føler han seg veldig sprek etter en uke

En restaurant med masse godbiter, både fra pizza og til Underøy sodd da. Og det fersk sodd fra Underøy vi har med oss. Så for den som gjerne ønsker å ta en tur på Agrisjå og vil ha en god matbit utover ettermiddagen i morgen eller søndagen, hjertelig velkommen oppe til oss her.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kråkstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skadene oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Nea Radio. Din sommerradio.

0: Det var Trang Fødsel og Synne Sørgjerd som ga oss håper at jeg aldri... Ja, men det står egentlig. Håper at jeg aldri blir borte.
1: Er det?
0: Ja, det kan være det. Vi håper at vi ikke blir borte vi heller, for våre faste lyttere I hvert fall. Vi på Agrishow, og jeg må si at det kjennes litt uvant akkurat nå.
2: Det noen ting som ganske nytt for oss.
0: Ja, det har ikke vi blitt bortskjemt med. Det varmer ganske sånn I nakken.
2: Det gjør det.
0: Rett og slett så står sola og steker. Det så å si blå himmel, og sola skiner oppå frigården, og det helt nydelig, og vi på Agrishow. Og dette her får vi betaling for, på alt det mer.
2: Vi får betaling, og vi har dessverre glemt av solfaktor.
0: Ja, vi skulle ha hatt faktor, skal vi si, kanskje 15 holder da, vi skal være såpass frimodige. Vi skal straks snakke litt med dem som virkelig forstår noe av denne messa, nemlig sjefen selv.
2: Sjefen selv, Marit Glimstad, hun kommer til oss snart.
0: Og da skal vi få vite alt om årets utgave av Agrishow. Vi skal rulle på med Agrishow-sending her på Nea Radio frem til klokka 17. Men kun avbrutt av gode musikalske innslag som for eksempel dette fra CC Cowboys.

0: Det var Tigergutt det med CC Cowboys. Og vi kan jo snakke litt om det, Nils, at det en del logistikk som skal til for å få til det arrangementet her.
1: Det tror jeg ingen god mann når det gjelder logistikk.
0: Nei, hei. Du klarte å organisere deg selv hit.
1: Det klarte jeg.
0: Og det jo litt av det som hemmeligheten bak den messa her. Det jo at man må få folk opp hit. Det skal jo over 30 000 besøkende hit i løpet av denne helga. Og det som skjer jo at det går shuttlebusser fra Stjørdal sentrum.
1: Ja, og det nok den mest praktiske løsningen. For når jeg parkert, så var den parkeringen såpass langt bort at jeg angret meg for jeg ikke tok shuttlebussen.
0: Mm. Og den shuttlebussen, den går jo fra Stjørdal sentrum, det flere steder i Stjørdal. Og i Stjørdal har jo rike parkeringsmuligheter, i hvert fall det mye enklere å parkere der enn å parkere oppe her. For da havner du ned på rallycrossbanen, og du må gå. Det bratt, det langt, og det tungt.
1: Jeg hadde siste indre, tror jeg, på den rallycrossen.
0: Ja, du måtte parkere på alternativsporet.
1: Det måtte jeg.
0: Nei, så det, skal du hit, så anbefaler vi gjerne at du gjør det. Ta shuttlebussene opp hit. De går stup i ett, og det god plass. Og da havner du rett utenfor hovedinngangen. Det utstillere av, basically alle slag her. Det skal også være et eget show med tømmersport, og da snakker vi om både motorsag og håndsag.
1: Og øks.
0: Så dette her, det virkelig noe for en hver smak. Vi skal vende blikket litt mot sambandsstatene, USA. Du husker The Fresh Prince from Bel-Air. Og Will Smith, det. Her han som The Fresh Prince sammen med DJ Jazzy Jeff. Drums, please!

0: Ja, der toner DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince ut. Og så det sånn da, Nils, at det jo ikke, altså når vi tenker agrisjå, så tenker vi landbruk og mattradisjoner og alt sånt, men nå skal ikke vi glemme at vi også har havbruk, og ikke så rent lite av det heller.
1: Det har vi. Vi har fått besøk av to stykker fra Øyrike.
0: Det har vi, og aller først fra Garnvik, stemmer ikke det?
2: Det stemmer. Emil Elsøge fra Garnvik,
0: ja. Ja, og så har vi noen som driver med noen som jeg synes veldig spennende, nemlig krydder, og det Hitra Krydderi.
3: Stemmer det, ja.
0: Ja, hvis dere setter bittelitt nærmere dere mikrofonene nå, så skal vi snakke litt om det. Og her står det her, krydder uten salt med tare.
3: Ja.
0: Ja. Nå må du nesten forklare her. Tare, det jo nærmest etter tang, tang og tare.
3: Tare, den vokser ut i sjøen.
0: Ja.
3: Den blir dyrket utom Freia,
0: ja.
3: Ute i Eirike. Og den vokser på taug, blir satt ut sånn avleggere, så vokser det og blir en 3-4 meter, og så høstes det da en gang i året.
0: Men hva det man bruker det til?
3: Vi bruker det til krydder.
0: Ja.
3: Mm-hmm. Så vi har laget krydderblandinger som uten salt.
0: Oi.
3: Med sukkertare.
0: Oh.
3: Og sukkertaren den sånn at når den blir varmebehandlet, så avgir den en sødme som løfter smaken på krydderne og råvaren.
0: Ja, for det vi snakker om nå, Nils, og du vet jeg også litt matentusiast. Det vi får her nå, det den femte smak, umami.
1: Umami.
3: Mm.
0: Litt det samme som sopp, kanskje. Som også har litt av den der. Ja. Der. Det faktum at det ikke er salt i det, et viktig poeng for dere. Hvorfor?
3: Det fordi at vi trenger ikke så mye salt. Vi trenger å kjenne smaken på det vi spiser.
0: Mm.
3: Og så kan vi salt etterpå når vi har kjent smaken på det vi spiser.
1: Men hva kan vi bruke denne tara til som kryddermessig? Kan det brukes på alt eller noe spesifikt?
3: Nei, vi bruker jo alle våre krydderblandinger. Gjør vi?
0: Og
3: sammen med salt.
0: Og her er det mye å velge i. Du har eget tacokrydder.
3: Ja, det nydelig.
0: Og eget potetkrydder.
3: Ja.
0: Ramsløk for skjer her. Og så det til forskjellige saker her. Det både laks og pizza og pasta. Og Garnvik, dere kjenner vi til. Det laks med stor L.
2: Ja, vi bærer jo egentlig på tradisjonene og holdt på nå snart i 12 år, så det er viktig.
0: Dere har jo også det som kalles for tørrmodna laks. Hva slags prosess det fisken går gjennom da?
2: Den tørrmodna laksen som vi har, det var jo egentlig bare en idé og tanke vi hadde lyst til å prøve oss for å ta fram litt de gamle tradisjonene. Så ved å ta det beste råstoffet og lage en veldig god røyka laks, når vi er ferdig med det, så har vi ned et modningsskap og la den der. Det blir liksom kjøttet med litt dry age, så vi får den enda mer mørdende og tydeligere på smakene, så den bare smelter på tunga. En fantastisk produkt.
1: Men jeg må jo innrømme at jeg har litt sånn æresfrykt her, for at laksen fra Garnvik, den absolutt min favoritt.
0: Det godt å høre, men bit fett bort. Når du modner på den tørrmodne på en måte?
2: Nei, du tar bort litt av væskebiten og får bort det der, men du holder gode smakene av, vet du. Gjør du. Og så er vi jo såpass at vi vil nok antagelig ikke skjene i butikkene, men det vil skje når du er til stede, som for eksempel her på Agresjå har vi med oss med et bittelite parti.
0: Mm.
2: Vi hadde på matfestivalen når vi var der, og det skal være litt spesielle anledninger at du skal få.
0: Hvordan har det blitt mottatt?
2: Det har mottatt fantastisk godt. Vi har introdusert den jo på matfestivalen i fjor, og vi hadde jo folk, det tok vel det ikke så fryktelig lang tid før vi gikk tom i år også, og da kom den tilbake og hvor igjen den, hvor får vi den?
0: Agrisjå er jo en messe som veldig ofte forbindes med landbruket, men det her er vel et bevis på at havbruket også har sin plass.
2: Ja, helt klart. Det synes jeg. Du har fiskarbonden da. Vi kan jo egentlig ta det, og det er jo det vi har mye hatt på øynene da. Så det var damene som passet på land og karen ute i havet. Så det er jo århundrer med tradisjon sånn sett.
0: Det er veldig bra. Tusen takk for at dere kom til oss i Nea Radio, så får vi ønske dere lykke til på Agrisjå her. Både fra Garnvik og fra krydderiet, Hitra krydderiet.
2: Tusen takk.
0: Ja, det her, det gir litt mer smak. Litt...
1: Skal vi fortelle det på lufta? Vi fikk en liten smakebit.
0: Ja.
1: Og den skal vi fortære mens musikken nu spiller.
0: Det skal vi gjøre. Du får musikk fra Cheap Trick.

0: Trick med Surrender er det som toner ut I bakgrunnen her, Nils. Da har vi fått sjefen selv på plass.
1: Vi har fått sjefen selv på plass. Marit Glimstad, velkommen.
2: Tusen takk.
0: Ja, ikke bare ser Agri så fantastisk ut, men været da. Endelig. Ja. Du har bestilt det sånn.
2: Det sympatisk, altså ikke
0: det. Ja, det synes det.
2: Nei, det her makaløst,
0: ja. Ja, når det først skulle bli godvær, så kunne det ikke passe bedre.
2: Nei, det kunne ikke, så det vi veldig fornøyde med, ja.
0: Hvordan har det foreløpt? Det har vært travel uke den siste tida, vil jeg tippe.
2: Ja, det har vært lange dager, mye folk i sving. Lange dager, noen av oss bor jo på området nå. Så det fra 7 til 11, og det har vært veldig, veldig artig, først og fremst fryktelig artig. Det så mye vilje og kraft og løsningsorientering, og ja, det liksom landbruket på sitt beste, da. Fikse alt som oppstår, og det har vært blutt, ja.
0: Ja.
2: Noen ganger.
0: Ja, for det har vært litt så som så frem mot dette her. Mm. Men nå står messa her I all sin prakt. Ble det akkurat sånn som dere så for dere?
2: Ja, nesten bedre, vet du.
0: Mm.
2: Ja, det var det flyt fint, trafikken går som den skal, parkeringen funker, det jo mye, det jo mange folk som skal inn, bussene kjører der de skal, og det utstillerne fornøyde, og vi har fått bort det meste av overvannet, og publikum strømmer til, så det helt supert.
1: Men Marit, det her ditt første aggresjon som leder?
2: Ja, det det.
1: For du tok over etter Jomar Ertsgaard.
2: Ja. Han var messeleder I 2023, og så tok jeg over hans jobb I september I fjor, så jeg har holdt på et år med det her nå.
3: Ja.
2: Planlagt for, så det fint.
0: Har det
2: hoppet rett skår, som jeg sier. Ja.
0: Har det vært tøffere enn du trodde?
2: Nei. Det ikke arroganse, nei. Men det bare... Jeg var jo med som arenaleder I 2023, og fikk en liten sånn smakebit på det da. Jeg var ikke kjent med messa før den tid, så... Hadde faktisk aldri vært her, så min første tur, så da får du jo ganske overblikk over hva som skal skje, og hvor, så det klart at når opplegget rigget så bra, det ble jo kjørt I 17 og I 23 over samme lest, sånn at vi tar jo over et maskineri som veldig smurt. Og så har vi skrudd til der vi vet at vi har forbedringspotensial, for å si
0: det
2: sånn.
0: Hvor det? Eller hva var det?
2: Hva da?
0: Forbedringspotensialet. Hva det som nytt I år kontra for to år siden?
2: Nei, ikke så mye nytt, men man skrurte litt, sant? Ja, man setter noen vakter en annen plass enn man gjorde sist, har på flere folk, litt bedre forberedt kanskje på toppene av publikumsstrømmen, men det små ting, altså. Mm. Veldig små ting, så det...
0: Hvor stor messa I år sammenlignet med tidligere?
2: Altså, arealet jo, som vi har snakket om nå, 25 fotballbaner stort. Det er jo veldig svært. Vi har solgt flere antall kvadratmeter standplass. Så det jo det på en måte som grunnlaget for våres eksistens, da.
0: Mm. Det flere utstillere enn sist?
2: Nei, det ikke så. Det sånn at de store har større arealet.
0: Mm.
2: Ja. Det noen store firma her som slår skikkelig på stortromma.
1: Og så tenker jeg jo litt altså, når man arrangerer noen ting I Trøndelag og så får man med seg været, det gjør jo på en måte at ettermælet på hele opplevelsen blir stor.
2: Ja. Klart det. Og vi vet jo at de som har festival årlig, da, sant? Det regn et år, så straffer det seg året etter.
0: Mm.
2: Men dere været her, det er jo helt makaløst. Så ja, litt flaks skal man ha. Vi har kanskje brukt den opp nå.
0: Går det an å si noe om økonomien?
2: Altså, den god og stabil, så vi ligger på budsjett, ja. Det her blir bra det, men det klart at vi hadde vært sånn som det var på torsdagen, altså i går, så det klart at da går jo alt av omsetning ned, og det vil jo ha ringvirkninger for både utstillere og oss. Så klart at det været her jo med å løfte både stemninger og fellesskapet og lystigheten i folks sinn og lommeboka, sant? Sånn at jeg tenker at, ja. Men vi, sånn økonomisk sett, så blir dette bra, det.
0: Antall besøkende, og har man...
2: Vi har ikke kommet så langt inn, ja. Vi jo ikke ferdige med dag 1, så, og vi har bare dørsalg.
0: Hva håper dere?
2: Bare altså, jeg liker jo å slå Njomar på det meste, da. Så det klart at han sa 35 000 i 23, så... 36 000 da.
0: Ja. Det et voldsomt spenn her.
2: Ja.
0: Altså i tilbudet, alltid fra rundballpressa til tørrmodna laks her. Jobber dere mye for at nettopp at det skal bli et sånt spenn?
2: Det gjør vi.
0: Hvordan jobber dere med det?
2: Nei, vi har, altså jeg jobber nå med mine folk og min kompetanse som jeg har fra før på en måte, og så har jeg jo folk som jobber i staben som har vært med, blant annet han Odd-Petter Haugseth som områdeansvarlig for mat og handel. Han har jo et helt sånn enormt stort nettverk. Og kjenner mye folk, så det tatt noen telefoner, ja. Vi har ringt rundt og har svømfart annonser på Nasjonen og sett hvem som der, og du har ikke vært der før, og så ringer vi litt, og så får vi inn nye leverandører, og spesielt på sånn lokalmat, og ja, det skal ikke si at det hardt arbeid, nei, men det ligger en innsats bak, det gjør seg ikke selv alltid, nei. Men noen faste er det jo.
1: Når du legger deg i kveld,
2: ja,
1: da legger du deg med et smil.
2: Ja, det gjør jeg. Det gjorde jeg i går også. Så, for det var en bragd, det som skjedde her i går, med alt det vannet som kom. Og alle som stilte opp utstillere med utstyr. Det var altså rørleverandører, og det var sugemaskiner, og det ble sugt opp vatten i hver en krok, og det ble skikkelig... Her vil de. Utstillerne vil at her skal bli bra, sant, ja? Så da stiller de opp på det, og sånn landbruket er, tenker jeg.
0: Men det jo litt artig da, fordi at det skal jo være behovet for en traktor med lastapparat til å flytte nå, så finnes det på huset her. Og skulle du ha noen rørledninger, så er det alltid noen borti her som har noen koblinger for slikt. Så det var egentlig en god gammeldags dugna her i går,
2: ja,
0: også.
2: Det var det. Ja, det var det.
1: Jeg snakket jo med en som holdt på å rigge her i regnet, samtidig som sønnen hans ble verdensmester i styrkeløft i Sør-Afrika. Og han hadde en ganske heftig dag på jobben, vil jeg tro. Det var en Ragnar Kristoffersen som ble...
2: Thomas Kristoffersen.
1: Ja, men Ragnar som ble verdensmester.
2: Ja, Ragnar som ble verdensmester, ja. Ja, det er sant. Ja.
0: Ja, det er noe for alle. Men det er også et velfylt fagprogram her, som også har et veldig spenn. Hvor mye har dere jobbet med det fagprogrammet?
2: Ja, det har vært en sånn... det er jo en Truls Olve Terjesen Hansen som han jobber til daglig i Norsk Landbruksrådgivning, og har veldig mye kunnskap på. Vi har jo noe som heter Smartere Landbruk, som er et prosjekt med støtte av fylkeskommunen, som har vært, var vel også i 23, men det er han som på en måte har den faglige tyngden. Og så har vi matsikkerhet og beredskap som tema i år, så vi har noen nyutviklet Soundfence, blant annet, som har utviklet et lydsystem for hjortedyr inn mot haga og epletærer og sånne ting. Så det fagprogrammet er veldig dagsaktuelt, og vi er veldig fornøyde med et veldig sterkt fagprogram. Så folk kommer jo utenfor landbruket også og skal se på det fagprogrammet. Så det jobbes en del med det.
0: Agrisjå, noe for enhver smak. Det er bare å ta turen. Og ikke minst, som vi har skrytt av tidligere også, shuttlebuss-systemet funker som bare juling.
2: Absolutt, velkommen.
0: Takk skal du ha, selveste sjefen, som jeg ikke husker navnet på, Marit Glimstad. Beklager. Takk for at du kom, og lykke til med resten av arrangementet.
2: Tusen takk.

0: Bjørdal Auto er på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Bjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson. Lars Espen Skogvold, Carmen. For dere døra der stod undra ifra Gumbos. Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkammeratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Nei, Peter! Er virkelig det? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
5: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
4: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
5: Gaupen-tilhengere?
4: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
6: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
7: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
8: Sommeren er best, men jeg har radio på

0: er 15.
1: Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede er tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Byneset i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme er styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentakelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Norske Bunader i Prinsens gate.
4: Skal vi se litt på helgeværet i Trøndelag. Lørdag, bris av skiftende retning, skya eller delvis skya, enkelte regnbyger. Søndag, skiftende bris, til ettermiddagen sørvest frisk bris på kysten, stort sett skya og litt spredt regn. Når det kommer til temperaturer, så er det 11 grader på Røros både lørdag og søndag, 15-16 grader i Selbu, samme i Steinkjær, 12 grader på Oppdal lørdag, 14 på søndag. Trondheim får 15 grader lørdag, 16 grader søndag.
2: Programmet presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Og vi er på plass her i Nea Radios utestudio på Frigården på Stjørdal. Her er det Agri-show for alle penger, og Nils og Knut Inge er på plass. Og gleder oss over det. Vi har jo vært inne på det, enn at vi skulle få oppleve en, det som nesten er en sommerdag.
7: Det er nesten en sommerdag her, ja. Regnet, altså himmelen er blå over oss. Og sola skinner, og det er jo ikke veldig varmt, men det er fint. Du, Knut Inge, sitter jo bare i t-skjorta.
6: Jeg kjører t-skjorte, og så ser jeg, og det er litt sånn artig, fordi nå har vi hatt den sommeren vi har hatt. Den har jo vært bedrøvelig med 10 sommerdager på 3 måneder eller noe sånt. Og, men nå, du ser, bare blide folk her.
7: All er blid.
6: Det er en fantastisk, et fantastisk syn å se. Vi skal ha noen gjester innom også i løpet av de neste 2 timene her ifra Agri-show. Og hvis du tilfeldigvis går du nå forbi her, kanskje med Nea Radio på et headset, eller sett i bilen med Nea Radio på anlegget og skal opp hit, så kan du bare komme bort og si hei til oss hvis du finner oss. Vi er ganske godt plassert utenfor matteltet.
7: Matteltet er like i nærheten.
6: Så der er det bare å se om du finner oss, så gjør du det, så kommer du bare innom og si hei, det setter vi kjempestor pris på. Nå, musikk fra Stevie Wonder. Dette er en sånn storband-klassiker som jeg vil tro veldig mange storband landet rundt har øvd inn. Dette er Sir Duke på Nea Radio.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Banker ditt hjerte
1: bare for meg, eller har du noen annen? Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21.–22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
4: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
5: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21.–23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21.–23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
6: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.

0: Det var Bruno Mars, det med I Just Might, og Nils Nordbotten, vi koser oss fælt på Agri-show.
1: Her har vi veldig fint.
0: Vi har det, og så har vi også med oss vår radiosjef Stian Elverum. Stian, du har jo vært en liten runde rundt og sjekket ut blant annet matbodene.
1: Ikke overraskende.
2: Det var overraskende. Jeg sender en hilsning at de hjem trenger ikke middag før i 7-8-tiden i kveld.
0: Nei, for det et voldsomt lokalmattilbud her.
2: Enormt, og det først så trodde jeg jo det var avdelingen bort på her, sant? Med der det framstår som egentlig det meste er samlet, hvilket er bra. Men hvis du går litt i mellom og kikker her, så er det jo en annen som har snikket seg til. Det var noe blant annet noe sånn barbecue-variant av noen slag, med noe burger og litt forskjellig, og ja, pølser, og alle har smaksprøver.
0: Ja.
2: så det er rett og slett fantastisk, og så mye god mat vi har rundt oss her, altså. Mm. Vi ja, her kan jo
0: Trøndelag er jo ja, midt i matfatet.
2: Ja, og vi er gjennom alle slags dyr, hest, ja, ku, geit,
0: gris, ja,
2: gris, korn,
0: ja,
2: skulle du si, det som da blir
0: elg,
2: ja.
0: Har elgen vært, ja, ja. Nei,
2: laks
0: har vi ja, ja, fått, ja. Det de fra Øyriket her, og selv flere steder.
1: Vi har også fått et nytt nobelt besøk her i friluftsstudiet vårt.
2: Store studio, kan du?
1: Store studio. Odd Petter Haugseth, du jo egentlig i næringsforumet i Værnesregionen, men hvorfor du her?
3: Jeg med på Agri-show hvert tredje år og jobber et lite år med planlegging akkurat av, det var tilfellig da, men akkurat av tema mat da, det mitt ansvar. Det å lage et mattorg og det å distribuere mat på hele området som gjør at selgerne nå, de som står på stand, så har kort vei. Mange som sier at vi skal ha et sentralt torg med alt, men vi distribuerer det, og så er det mye smaker her, som en Stian sier da. Utrolig mye godt da.
0: Det jo selvfølgelig rike muligheter til å kjøpe seg både trøsk og rundballpress og traktorer her, men dette med maten og den lokale identiteten på det, hvor viktig har det vært å fått på plass?
3: Ja, det kjempeviktig for oss å vise fram lokale produsenter og være med gårdsmat, ikke minst beredskap, og det at vi dyrker fram, tar fram og viser fram at vi har leverandører er jo kjempebra, og oppvilne dem til å selge og stå på enda mer. Og det ganske mange da, det både fra det fra hele Norge faktisk, de kjenner fra Risør, de lengst sør, men det jo mat fra Hitra, Frøya, som du sa, fra Verdalen, Fæbio, så, nei, det veldig spredt da, og det gode smaker, og det skjurros og det gyros, og jeg tror det eneste vi mangler er faktisk sushi.
0: Ja,
3: faktisk.
0: Men det har vi jo rike muligheter til ut på kysten.
3: Ja, absolutt. Vi har jo 3 sushi-restauranter på sjøen nå. Ja. Bra var guttungen, så tenkte vi aldri at vi skulle få en sushi-restaurant. Nå har vi 3 stykker. Ja, og det... Kina-restaurant i tillegg, men de er ikke oppe her da.
2: Kjem du på Casablanca på den i gata? Noen plass?
3: Ja, Casablanca og Rimini, og det var jo et måte på hvor... Vi har hatt mye, mange har vært kortvarige, men noen har faktisk stått nå, vi har vært veldig lenge også.
0: Men fra næringsforeningens ståsted da, hvis vi kan si det, hva betyr Agri-show, eller hvor viktig er Agri-show for næringslivet i regionen her?
3: Fenomenalt mye, det fyller hotell nesten. Det veldig mange som kjøper seg mat på Priksen på Hell, og likens på Reman, og det Airbnb, det leiebiler, det busstransporter, det taxier. Fra næringsforeningen Værnesregionen hvor jeg jobber, så tror jeg kanskje vi har ikke reknet, men tipper at vi har 20 medlemsbedrifter i hvert fall som er oppe her.
0: Mm.
3: Flere av dem står rett med oss her og promoterer og selger ny bil, og de selger bil altså.
0: Mm.
3: Så skjønner de at hvis de bor på Steinkjær og du kommer og skal ha deg en sen Volvo da, så blir Volvoen sikkert handlet på Steinkjær, men promoteringen og markedsføringen og innsalget skjer kanskje her. Så hele regionen nytter jo veldig godt av her.
0: Og så er det litt sånn, i hvert fall så var det sånn før, hvis man skulle handle seg traktor, så var det om å gjøre vent sent

0: på søndagen, og så kjørte du den hjem selv, så fikk du en litt god pris på den.
1: Vil dere høre søndagshistorie på traktor?
0: Veldig.
2: Den tar vi.
1: Her er helt sant, og det var en tidligere messesjef, Ole T. Hofstad, som sa det her, og det er bekreftet fra nabolaget til kunden. Og her var en søndag, tror det var 2008, så helt på messa stengt. Selgeren holdt på å pakke ned stresskoffertene, la ned visitkortene sine, så kom det en kar bort på, jeg vet ikke hva smerske, det ikke så nøye. Men så sa han, jeg skal ha en do in do. Det var en selvbygg som kom. Og selgeren trodde at det der var bare tull. Og så skjønte etter hvert selgeren, han mener jo faen alvor, unnskyld uttrykket, han mente jo alvor. Og så ble det skriving, ikke sant? Og så ble det handel, og det var en stor traktor. En Ole T. sa den største traktoren solgt noen gang på Agrishop, på Trabanen på Kjørner her da. Så gikk det 14 dager, så fikk gubben ut med navn traktoren hjem. Det bekreftes av selvbygget da. Så han ringte rundt i nabolaget, så han sa, nå, møter jeg åt Nata Baro, skal bettere meg for å se, ja. Og da han polerte opp denne traktoren og sto der, med krommafelger og en og andre, ikke sant? Og så sto nabolaget der da, så gikk han rundt med fetek og antenne, ikke sant? Og så sa han til slutt, og for dere som er lokalt kjent, skjønner jeg, nå er henne mest av uten å bruke for den der, men jeg tykte det var for gære man skulle ha den nye Lekstad da. Som da er Lonke og Elverand, ikke sant? For gærlig. Helt sant, og dere kjenner selvbygget, og de ser, ja, det der vet vi.
3: Jeg tror det flere som ikke anerkjenner til hvem det kan...

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Ja, det var David Guetta, Teddy Swim og Tones and I med Gone, Gone, Gone. Vi ikke gone I det hele tatt, Nils Norrbotten. Vi hjertelig til stede på Agri Show.
1: Vi virkelig til stedeværende.
0: Det mye folk. Været alldeles briljant, og som vi har hørt fra ledelsen på Agri Show også, så fungerer dette med shuttlebusser alldeles upåklagelig.
1: Ja, det må bli min anbefaling til folk som skal oppover til helga.
0: Ja, det det. Helt klart. Dra til Stjørdal, parker, ta shuttlebussen. Radiosjef Elverum, støttes vi?
2: Ja, absolutt. Og ja, han ber deg med seg ned denne kjeft av spikkepels og
0: Ja, hvis, slags. Og hvis ikke, så det jo sikkert tilbud.
2: Kjøretøy,
0: ja. Ja, det tilbud på kjøretøy. Den ATV-en du har drevet å snakke på.
1: Det mye bil her, ja.
2: Eller, du må kjøpe den her ATV-en, det for gærlig om den skal havne I Leksdalen.
0: Ja, det en god historie. Og det nok en del sånne. Men det faktisk litt sannhet I det, fordi at på slutten av messa på søndagen, så det gjerne litt sånn at skal vi nå pakke ihop det her og drasse med oss hjem til Sørafer? Eller skal vi gi den ekstra 10%? Og for oss som kanskje I markedet for en ATV, så ser vi ikke helt bort ifra at noe sånt kan skje.
1: Nei, jeg overhodet ikke I markedet for en ATV.
0: Ikke?
1: Jeg livredd for sånne kjøretøy uten tak.
2: Men nå kommer jo følgende til å skje da. Halvparten av dem som har tenkt å hit, de kommer da syndens ettermiddagen og stiller seg til for å få det knalltilbudet åt en Knut Inge.
0: Ja. Så skal vi se det at om søndagen så blir vi nedrent av ATV-selgere.
1: Spennende.
0: Det det.
2: Hva har de sagt de nå?
0: Ja, det mye å handle å se på Agri-show på Frigården. Vi har også hatt besøk av hans majestet kongens garde tidligere I dag, både med drilltropp og med musikanter. Så det noe for en hver smak. Nea Radio sender festivalradio fra Agri-show frem til klokka 17.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som Se

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
3: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
2: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffe, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
3: Det viktig å kjenne sin egen besøkelsestid.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum.
4: Selv om jeg har vært i gammel.
2: På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet.
5: Fredag kveld.
2: Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og Karavan og Fritidsmesse 5. og 6. september.
6: Hun har et eget sett.
7: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn. Kommer han med en gang, bra bikkje deger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7,62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der rur, jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brent den av! Og lauret røst og torva sprut, og det singla stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lyks spesial, over deg med to forgaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenske grensen, nå ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en gjemt land i Herjedalen.

0: Flat pedal, det var Grannes fra Namsos.
1: Yes, og nå har vi tidligere i dag hatt sjefen selv, Marit Glimstad, på besøk hos oss.
0: Ja.
1: Men nå har vi også fått forgjengeren, Jomar Ertsgaard.
2: Ja.
1: Velkommen hit til utendørsstudioet til Nea Radio.
2: Tusen takk, det nesten ikke jeg ser dere for sola. Jeg har sola i gang her.
0: Ja, det ikke fantastisk?
2: Jo, var ikke sånn i går, nei.
0: Nei. Jeg holdt på å si, du var jo leder sist. Det var Agris og her. Alt var bedre før, var ikke det?
2: Nei.
0: Nei.
2: Det har jeg ikke lyst til å si, nei. Det skal ikke jeg si heller. Jeg sier ikke det om noe, egentlig, for det handler jo om utvikling. Og det jo helt fantastisk det jeg har fått det i år også. Så Agris og lever, ja. Og...
1: Men vi må jo si det at Marit, hun snakket om det å hoppe etter Jomar.
2: Ja, ja.
1: Det var et begrep de brukte innad i organisasjonen.
2: Da har jeg ikke sett meg hoppe på skien, ikke jeg.
0: Men det hun snakker om er vel også at hun arvet jo en organisasjon som var rigget for dette her.
2: Ja.
0: Det er mange års arbeid som ligger bak
2: det
0: her.
2: Det er det, og det, vi har jo vært så heldige og spist lunsj sammen med Ole Theodor Hofstad og Norald Berge, som var mine forgjengere igjen da.
0: Mm.
2: Så vi har en lang historie her nå samlet på Agrisjå som... var med fra de, ja, Ole Theodor var med fra starten på 80-tallet ned på Øvelens minne. Så de synes det var veldig stas å være her i dag da, og se hvordan det her har utviklet seg. For det er jo ganske mye større og annerledes enn i dag. Og det er det jo egentlig noe med at vi har dere, ja, gardemusikken og timbershow og årets lærling og kvinner i landbruket. Det er sånne ting som Marit og Co har fått på plass. Så det, det er utrolig bra program i år, så det må jeg bare si.
1: Jomar, du har jo fått ny jobb i Sparebankstiftelsen.
2: Ja.
1: Men her er du på Agrisjå, iført Agrisjå-hoodie, som det heter.
2: Ja.
1: Hva gjør du egentlig her på Agrisjå nå?
2: En forbryter vender tilbake, vet du.
0: Ja, han kommer tilbake til åstedet.
2: Nei, jeg er kjempeartig å være med på det. Altså, jeg har vært med hele uka her nå egentlig på oppriggen, men jeg har hovedsakelig jobbet med det med årets lærlinger, og følt opp det og vært litt sånn ansvarlig for den biten som de har hyllet på hele dagen nå, med premieutdeling nå på hovedscenen. Med, ja, landbruksmekanikere, rett og slett ungdom. Mm. Utrolig flott ungdom som gjør at jeg får veldig tråd på fremtiden.
1: Er det viktig. Ungdom fra Trøndelag?
2: Nei, hele. Det er alle traktormerkene nasjonalt, altså importørene KR1 i sin, altså Eikmaskin, Felleskjøpet, Akershus Traktoren som har de ulike merkene, nominerer en. Og så har de konkurrert i dag på 6 poster med forskjellige oppgaver, med lærere eller sensorer fra mekaniske fag på Steinkjer videregående og Shetland videregående da, som har landbruksmekanikk.
1: Og så er det en som står igjen.
2: En som står igjen til slutt, som blir årets lærling, og så andre han er på andre plass da.
1: Ja. Hva vinner han da?
2: Han vinner et bra, stort gavekort på verktøy.
0: Ja, det er nesten det.
2: Så det er litt komisk i dag, gongen her. For så morgen her skal jeg jobbe litt med kvinner i landbruket.
0: Mm.
2: Så det er jo, det er tydeligvis har spisskompetanse da. Det er jo kvinnefolk og motor.
0: Ja. Ja. Det er jo de to tingene som betyr noe også, da, spør du meg.
1: Ja. Ja. Det er mange som er sjalu på den kompetansen.
0: Å, oh, ja. Det har jeg holdt på å si. Jeg skulle ha hatt noe nytt verktøy, men jeg kan kanskje litt for gammelt til å... Altså,
1: men på damer
0: noe.
1: Har du bra oversikt.
0: Ja, der
2: har du bra verktøy.
0: Fortsatt godt verktøy. Så, kan jeg bruke å si stryk det siste. Nei, det har jo, som vi har vært inne på flere ganger her, spennvidden på det her arrangementet. Mm. Er enorm.
2: Ja, det er det. Men det er samtidig så jeg synes jeg det har jobbet med mye når jeg jobbet her og tidligere egentlig å finne en balansegangen, for det er en fagmesse for landbruket. Mm. Og eller yrkesutøver da, for landbruket, det er jo ganske mye forskjellig.
0: Mm.
2: Men så er det jo sånn at det er jo den som produserer maten vår, da. Og det er jo noe som påvirker oss alle, og vi bør være opptatt av alt sammen nå. Og så legger det jo i mandatet til Trøndersk Landbruk AS, da, der Marit er leder nå, og der jeg jobber da, det er jo at hun skal formidle hvor viktig og betydningsfull landbruket og matproduksjon er for alle sammen.
0: Mm.
2: Og da må han, for at vi skal trekke mye folk opp hit, så må vi ha et spennvidde programmet med for familie og gammeltraktorens venner. Det dyr er jo veldig populært.
0: Mm.
2: Kulturinnslag. Så det å finne den balansen der, så at ikke en blir oppfattet og skal, Agrisjå skal ikke være en kartene eller en markedsplass eller en festival. Det skal være det I fagmesse. Mm. Det synes jeg årets stab og styre har klart på en utmerket måte.
0: Og så det jo selvfølgelig, du kan jo kjøpe hva du vil her da, fra rørdela via ATV-a opp til store skurtreska. Det jo selve handelsstedet for mange. Altså det blir ikke handlet ny trøsk før du kommer hit.
2: Nei.
0: Det her du får tilbudet.
2: Og signerer jo, vil jeg tro at de har kanskje avtalt litt på det at vi treffes oppå der, og så blir vi enige.
0: Ja.
2: Og det jo utstyr for, ja, tenk på når vi begynte å rigge her på mandag tirsdag, så tror jeg vi rekna til å passe til 1 milliard.
0: Ja.
2: For at jeg bare begynner å rekne opp hva en traktor koster, og det 3-6-7 skurtrøsker, og det jo helt vanvittig. Men så har du det spinnvide, som du sier da, at du kan...
1: Og der synes jeg de har truffet veldig bra.
2: Mm.
1: For jeg jo en sånn kar som må ta av hengeren på biler når jeg skal snu.
2: Ja.
1: Men jeg trives veldig godt her fordi
0: Nå har jeg sagt til deg, Nils, at i løpet av høsten så skal vi ta et kurs på det ute på parkingsplassen.
1: jeg gleder meg til det.
0: Men som du sier da, det jo et vanvittig tilbud for alle sammen. Og sist det var Agrisjå, så var det vel rundt 35 000.
2: Ja, besøkende, ja.
0: Så har Marit sagt at hun har som ambisjon å i hvert fall ha 36.
2: Ja. Vittes vel liker inn det. Og nå det jo, vi jo ganske så heldige med været, men hvordan tenker jeg var I går også, for da, da var det en stab her som da fikk en skikkelig test av både humør og form og arbeidsmiljø og alt, for det var, jeg tror folk aner hva han sto I. I går, det var ekstrem vær I går faktisk, med den logistikken og det komplekse som oppe her. Så det jo, da kommer jo ikke, sånn som det regnet går, så kommer jo ikke gårdbrukeren ut på åkeren, eller?
0: Nei, nei.
2: Og det jo ikke så mye annet å finne på riggen vår I helga, da. Det bare å komme på Agrisjå.
0: Nei, det må nå bare være hit. Men det som Marit også nevnte på, som jeg synes var veldig fascinerende, det at utstillerne, de hev seg med, ordnet opp.
2: Ja.
0: Skulle man ha noen lenser noe, så det da rørdeler og pumpa å få tak I her.
2: Ja.
0: Trenger du noen traktor med laster, så står det da noen her.
2: Det en utstiller som kjører sånn pumpebil enda, på husdyrtunnet for at vattnet står da.
0: Ja.
2: Så det helt utrolig, det jo egentlig en gedigen dugnar her.
0: Ja, det, men da snakker vi litt om Agrisjå-familien da.
2: Ja, absolutt.
0: Det det sånn?
1: Ja. Og, Odd Petter Haugstedt var innom her, og han nevnte jo også det der at det ble på en måte litt sånn, altså at folk sto sammen og det ble veldig mye goodwill fordi at det var så dårlig vær I går og at folk begynte å backe hverandre veldig godt
2: ja. Og så får vi jo mye tilbakemeldinger fra utstillerne som for vi det jo agroteknikk, agrovisjon på Lillestrøm og Stavanger og det jo innendørs messehalla de liker veldig godt den atmosfæren her for at vi litt I vårt rette element og vi har svart kaffe med bårlukt og vi har litt musikk og vi har dyr Så det en god stemning.
0: Yes. Da skal vi begynne å runde av litt rann. Du får ha hjertelig tusen takk.
2: Jo.
1: Jomar Ertsgaard, selveste gammel sjefen. Tusen takk.
2: Det var utrolig hyggelig å snakke på.
0: Det var det. Ha en fortsatt fin messe.
2: Takk for det.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
5: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
7: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg, da.
8: Jo, jeg går ut i bua mi.
7: Du har ikke noen bu.
8: Snart så har jeg ei bu.
9: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.
10: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
11: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Hele sommeren på Nea Radio. Klokka er 16.
1: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader I Prinsens gate.
4: Skal vi se litt på helgeværet I Trøndelag. Lørdag, bris av skiftende retning, skya eller delvis skya, enkelte regnbyger. Søndag, skiftende bris, til ettermiddagen sørvest frisk bris på kysten, stort sett skya og litt spredt regn. Når det kommer til temperaturer, så det 11 grader på Røros både lørdag og søndag, 15-16 grader I Selbu, samme I Steinkjær, 12 grader på Oppdal lørdag, 14 på søndag. Trondheim får 15 grader lørdag, 16 grader søndag.
5: Vi fortsatt til stede på Agrisjå her oppe på Frigården I Lånke I Stjørdal kommune. Vi den siste timen av sendingen her fra Agrisjå, og vi skal denne timen blant annet få med oss fylkesordføreren vår, Thomas Iver Hallem, for ikke bare en god senterpartist, men også som fylkesordfører. Kanskje fortelle litt om betydningen denne messa har for fylket vårt. Det blir også mye god musikk utover. Anders Jektvik kommer, Karen Mo, Lina Maria. Det mange toppfolk. Aller først ut Jørn Hol, som har rotet seg bort og blitt lost in the tango.

0: you.
1: Det var Linda Maria med I Don't Wanna Go, og det kan jo kanskje være litt sånn et mantra for akkurat det her også, at man ikke vil dra hjem.
2: Absolutt, det ganske lenge siden jeg har suttet sånn I flere timer ut uten å ville ha gått.
1: Ja, det jo det meget godt å høre, for denne sendingen fra Agrisjå oppe på Frigården på Stjørdal her på Nea Radio, det et aldri så lite pilotprosjekt også. Det første gangen Nea Radio og Stjørdalsnytt samarbeider om en utendørs radiosending, eller innendørs for den del. Det første gangen vi samarbeider, punktum.
2: Det første gangen vi samarbeider. Men jeg kjenner litt på at dette her må vi fortsette med.
1: Ja, jeg synes vi har gjort det meget godt, og det skal vi sørge for å fortsette med. Vi har gjort et slags forsøk på å få tak I fylkesordføreren vår, Antonas Iver Hallem. Nils, du var nære på, men han gikk for å høre på P.A. Røstas, som spiller I et telt borte her.
2: Han jo fra Verdalen, og ja. De henger jo sammen, dere verdalingene.
1: De gjør det.
2: Så han ditcha oss.
1: Han ditcha oss til fordel for fiende flott trekspillmusikk.
2: Forstå det, den som kan.
1: Ja, men vi har et lite håp om at når P.A. Røstad ferdig, så kommer Thomas Iver hit til oss.
3: Stjørdal Auto på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
5: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tybbe på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raske lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 80.

0: Det var Swing It sammen med Sam Norris med Prohibition, og det var jo en Melodi Grand Prix-låt. Vi ser jo på dagen I dag, 21. august, for Stjørdal, så jo, det jo rett og slett strålende fint vær utover hele dagen, og når jeg ser på morgendagen, så det ikke fullt så bra. Det kan komme litt små regnbyger, sånn 0,2 millimeter og sånn ut på ettermiddagen fra I tretida, men det tror jeg man skal klare å leve med når man oppe på messa her. Søndagen så ser det strålende ut hele dagen, så jeg tror faktisk at værgudene på Agrisjås side.
1: Det ser det absolutt ut som de med.
0: Det jo en flott messe. Nå begynner det å... Nå vi litt sånn mellom. Det var veldig mye folk her I sted, og så tynnes det ut litt nå, men nå tipper jeg at det ettermiddagsrøsje kommer snart. De som ferdige på jobb nå.
1: Ferdig på jobb, hentet ungene I barnehagen, og pakket full biler, og raser opp til frigården. Eller tar bussen ifra Stjørdals sentrum.
0: Det også en mulighet. Vi skal få musikk fra Rotløs her nå straks. Jeg nesten lurer på, Nils, om jeg skal sende deg ut på en ekspedisjon for å prøve å finne fylkesordføreren.
1: Jeg gammel speider, så det må gå bra.
0: Da har vi en deal på det. Neste ut, Rotløs, høyt over landet.

0: Det var Karen Mo med Eight Helt meg også. Viste seg at du var gammel speider likevel, Nils.
1: Jeg var gammel speider. Jeg gikk etter gammeldansmusikken, og der fant jeg Thomas Ivar Halle.
0: Fylkesordføreren.
1: Yes.
0: Velkommen hit.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, du, er det sånn at hvis det er gammeldansmusikk, så finner vi deg i nærheten, eller?
2: Ja, det kan du si, og så var det noe sånn at det var Pia Røstad, og til slutt så var det med Jostein Grande og Digger Hersen som spilte, og det må jeg jo si at den musikken trivet seg lamme.
0: Ja.
2: Så det var virkelig god stemning inn på området når de spilte gammeldansen henne.
0: Det her arrangementet som vi er på, et stort løft for Trøndelag. Hva betyr det for oss som landbruksfylke det her?
2: Det, først og fremst så synliggjør jo verdien av landbruket. Vi får innsikt i hva er det den trønderske og bonden holder på med, de forskjellige produksjonene, og så får vi innsikt i hvor teknisk komplisert nå en produksjonene er, for at vi får se utstyret som brukes, og vi får se det nyeste av utstyr og teknologi som blir tatt i bruk. Alt fra det tipptopp nyeste melkstallene til hvordan de traktorene som går med de beste såmaskinene rigges for at man skal kjøre mest mulig effektivt, og vi får innsikt i måten forskning på jord og agronomi foregår i Trøndelag med NRL for eksempel, og fagmiljøene som er i Trøndelag. Så først og fremst så er det et manifest av det store landbruksfylket vi er, der at vi står for mye av matproduksjonen i hele Norge. Og så er det sånn at vi ser også litt sånn betydningen av hva herre her gjør sånn sysselsettingsmessig. Det er ikke bare bonden, det er masse utstyrsleverandører, det er finans, det er forsikring, det er kunnskap, det er skoler, det er utrolig mye som er innenfor næringsmiddelindustrien som gjør at vi får fram en produktene alt ifra det som er store volumvarer til spesialproduktene som kommer ifra de forskjellige områdene i Trøndelag da.
1: Og så ser jeg jo på det fagprogrammet, de tar opp ganske mange fine ting, altså de kårer årets lærling, ikke sant? De går på ungdommen, og det blir program for den kvinnelige bonden, og det er mye fint som blir tatt opp som faglig her også.
2: Uten tvil, og at man klarer å kombinere her med, man har telt der en type konferanser er flettet inn i, som gjør det at du får en sånn følelse av at du også kan få et faglig påfyll imellom det som er av utstyr, god mat og kultur da, med P.A. Røstad for eksempel, og det som er mellom teltene enda, og så når vi i stort sett i hele sommeren sitter og følt regnværet, så var det jo fantastisk da å komme til Stjørdal og få finvær i dag. Og så er det ikke noe tvil om det, og Stjørdalingene er jo så forferdelig bli, og det gjør vi at vi blir rettelig i form av alt som kommer og besøker messa.
0: Nå er det jo ikke å legge skjul på at dette er din siste Agri-show som fylkesordfører.
2: Ja, det er faktisk nest siste.
0: Det er det nest siste? Ja, jeg får med deg til.
2: Jeg er det. Jeg skal sitte som fylkesordfører til ute i oktober neste år.
0: Ja, ja,
2: ja. Så heldigvis så får jeg med meg neste år også. Jeg får hit og, eller oppå messeområdet neste år også. Og så er det jo sånn at vi politikere, vi har jo vervene våre til låns, og
0: ja,
2: vi velges for 4 år av gangen, og det er vi på en måte, det er noe som hører med jobben.
0: Så du har sagt at du blir ikke med lengre.
2: Nei.
0: Hvorfor det?
2: Jeg har vært med i fylkestingene ganske lenge, og jeg sitter og har haft ledende stillinger egentlig før 2016. Jeg startet da som fylkesråd for samferdsel i gamle Nord-Trøndelag, og jobbet med det som er både fylkesveier og kollektivtransport, ferger og hurtigbåter. Og så etter sammenslåingen så har jeg jo sittet som varefører og vært med og bidratt til at vi har fått og etablert Trøndelag fylkeskommune og samarbeid i Trøndelag på en best mulig måte, og være med der, og nå i den siste perioden så har jeg sett deg som fylkesordfører, og nå har jeg kommet til det at nå skal jeg gjøre noe annet. Jeg har egentlig fått litt hemlengsel. Jeg egentlig kommet dit at jeg veldig glad at i Verdalen, jeg veldig glad at i der jeg bor på gården og familien, vennene og det som rører seg rundt der. Og nå kom jeg til det at nå har jeg lyst til å gå tilbake til røtteren og egentlig være mer på Verdalen etter neste høst.
1: Ja, så nå fokuset på Verdalen?
2: Ja.
1: Men
2: ja, ikke enda, men vi har et lite år igjen.
1: Et lite år igjen, ja. Nå kommer fokuset til å bli Verdal. Og men du jo politiker.
2: Definitivt. Så ja. Jeg veldig glad i politikk.
1: Ja. Så da det mulig at du viderefører politikken også på Verdalen lokalt.
2: Ja, det ble jo egentlig sånn tema som kom opp da etter ferien her, der at jeg har haft et møte med lokallaget og nominasjonskomiteen og på en måte har fått en utfordring med å stille som ordførerkandidat på Verdalen. Og klart at Verdalen en utrolig spennende kommune. Vi produserer mye, vi er stor på industri, vi er stor på landbruk, vi har bergverft og vi har på mange måter en stor entreprenørbransje, og så det mye spennende som foregår. Og så det sånn at det jo i neste periode så går vi jo mot et 1000-årsjubileum på Stiklestad, og det jo ikke noe å legge en skjul på det at jeg veldig, veldig, veldig glad i historie og det som gjelder Olavs historie i Trøndelag da, og det gjorde en sånn kombinasjon av utfordring på om jeg skulle bli ordfører noen gang, så må det bli etter valget neste år og inn i den perioden som vi har foran oss da, så jeg sa ja til nominasjonskomiteen da, til å stille på topp, og så er det nå opp til Verdalingene om de vil ha meg som ordfører, ikke? Sånn er gamet.
0: Men det jo ikke sikkert at det blir så veldig mye mindre arbeid å være ordfører på Verdalen enn å være fylkesordfører. Som du sier da, det en kommune i vekst, og den kommune med et stort og tungt næringsliv, ja. Og som også forvalter store deler av vår felles kulturarv.
2: Ja, og det har du helt rett i, og jeg har ikke vært ute etter å ha fått mindre arbeid, jeg har vært ute etter at jeg ønsker å være mer hjem i nærområdet i Verdalen, og det tror jeg på mange måter gjør det at det kan bli en fin kombinasjon med å jobbe for det som ligger nært i forhold til hverdagssamfunnet, drive med politikk, kan være litt mer i forhold til venner og bekjente på Verdalen, og egentlig bidra til å prøve å bidra til at vi får en enda bedre positiv samfunnsutvikling, prøve å bidra til å gjøre at samfunnet mot 2030 blir så bra som mulig. Det må være en bra målsetting for meg og i årene fremover da.
1: Nå tror jeg nesten vi må spille en låt for Thomas Iver. Han har sola midt i trynet, han begynner å bli litt rød i panna.
2: Ja.
1: Han svett og fin og glad.
2: Fantastisk.
0: Tusen takk for at du kom, fylkesordfører Thomas Iver Alheim, og kos deg videre på Agrishow.
2: Takk for at du fikk komme til dere.
1: Tusen takk.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten dit. Vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
5: Du finner oss på Agrishow.
6: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
7: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
8: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
9: A4. A4 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
10: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
11: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Visst, voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken peng og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen på et digert epletre, klatret opp og hengt.

Det var Rasmus Rode, det bare du blir som meg. Vi sitter jo her og sender direkte fra Agrisjå på Stjørdal, og det jo ikke bare landbruksmaskiner det handler om her. Det har også vært en del samtaleprogrammer fra hovedscenen. I dag så har det blant annet vært Takk for maten podcast med statssekretær Anette Stegegjerde Nordberg. Norges Bondelag har vært der, og Petter Røstad har vært der som bonde. Og så har det vært Takk for maten podcast med Norturas konsernsjef Morten Henriksen. I morgen så skal styrelederen i Norsk Sau og Geit samt Erling Gresseth, som styreleder i Tyr, også ha en diskusjon klokken 13:30, og da det produksjon og beitedyr i fokus. Så vet vi jo at det rikelig med fagprogrammer ut og går også i løpet av denne Agrisjå helga. I morgen så det for eksempel tips til deg som eier landbrukseiendom med titelen Fallgruver og familiefred. For det jo ikke til å legge skjul på at det kan være litt problematisk å eie en stor landbrukseiendom når den skal avhendes til neste generasjon. Det også snakk om Sound Fence, intelligent viltkontroll for landbruket. Det et fagprogram klokka 16 i morgen. Så det mye å glede seg til også de to neste dagene her fra Agrisjå på Stjørdal. Nea Radio straks ferdig, men vi rekker litt mer musikk før vi pakker sammen

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
7: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
8: Denne sendingen fra Agrisjå på Stjørdal har kommet til veis ende.
9: Det har han, så nå gjenstår det bare for oss å si tusen takk til lytterne våre.
8: Det det. Nils Norrbotten og Knut Ingersheim har hatt en, ja, vi har hatt en fortreffelig dag
9: her. Fortreffelig dag har vi hatt.
8: Det har vært godt vær, vi har hatt mange gode gjester, og det har vært mange hyggelige ting som har skjedd. Så vi runder av og frem mot nyhetene. Her får du Joni Mitchell.
9: Takk for oss.
8: Takk for oss. Ha en fortsatt riktig fin fredag.

0: S17.
1: Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene i Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende i terminalene i dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra i dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet i Sverige på tirsdag, men da i forbindelse med en annen sak, og siktet for grov narkotikakriminalitet i en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Byneset i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kråkstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden har oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
3: 4 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
4: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
5: Show presenteres i samarbeid med Gjensidige.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
7: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
0: 24 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
8: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
9: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
8: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
10: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet helt til Trøndelag?
11: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
10: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
11: Gaupen-tilhengere?
10: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
12: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
13: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
14: Endelig, Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Sendingen presenteres av
15: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
16: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Hei på deg nok en gang. Vi er klar med en time med god og variert musikk her nå altså. Vi skal starte med en god klassiker fra Santana, Rob Thomas, og ny god lokal og norsk og trøndersk musikk skal du få nå. Smooth fra 99.

med Too Far Gone fra Ler, altså opprinnelig i hvert fall. Og så skal vi ta med oss, vi skal ta turen til Ål I Hallingdal. Neida, vi skal ikke spille noe fra det gode gamle Hellbillies denne gang. Vi skal til nyplata deres, Shangri-La. Og så ikke jeg husker helt feil, så det også titelsporet her. De har produsert musikk nå I flere titals år. Har du vært på konsert med dem? Det har jeg hatt gleden av. Ja, nå skal du få litt av smaken her I Nea Radio.

Run med Dum Dum Boys. Det selvfølgelig her I Nia Radio. Ja, det bare å nyte den gode musikken. Det skal vi holde på med resten av den her timen vi har til rådighet her nå da I denne omgang. Og synes du det trivelig å få dine musikkønsker med på lufta, så det selvfølgelig post alfakrøllnia.radio.no som adressen, eller du kan kontakte oss på Facebook eller SMS. Kodeord NIA og gi melding til 26114. Nå får du Madonna. Her Like a Prayer, en god langlåt. Dagens langlåt her I NIA Radio.

engler I snøen. Jonas Fjell her inne I radio altså. Herlig låt der også. Vi har jo en forskjellighet for god norsk og trøndersk musikk. Nå skal vi til Blått og Rått. Den presenterer Barbeint her inne I radio.

0: Karina Dahl her inne i radio.
1: Ja, min ensomhet, den ville ha tatt meg igjen om du dro ifra meg.
0: En alldeles herlig låt ifra Karina Dahl, det der, altså. Vi skal få det fortsatt litt rolig fremover de neste 2-3 minutter. Her er Vidar Villa og låta om Lillestrøm.
2: Hold deg fast, se deg rundt. Jeg sitter aldri stille. Sett deg ned, pust ut.

0: Vi har nettopp hørt låta om Lillestrøm, Vidar Villa her I Nea Radio. Vi kan jo ikke framsnakke Lillestrøm noe mer enn vi framsnakker oss selv. Da. Her Forente Trøndere med denne låta vår, vet du. Og med det så musikkmiksen over for denne gang. Håper du finner igjen oss senere en gang også. Og ikke minst, hør på Nea Radio videre utover da. Så snakkes vi neste gang.
1: Omar.

0: Det har vært fint, ja.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: På Hamra-liv.
3: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra-livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra-livs på din Sverigesresa.
2: Sväng inom Hamra-livs.
4: Tror du det tar lång tid att leverera guld till guldhöna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
6: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
7: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Bygdemuseet i Meråker inviterer til familiedag i Pullen, nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaféen er åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir skirsdag.

0: E18.
1: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene i Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende i terminalene i dagene fremover, etter at 12 flyveledere er tatt ut fra i dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet i Sverige på tirsdag, men da i forbindelse med en annen sak og er siktet for grov narkotikakriminalitet i en etterforskning ledet av Kripos. Det er ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Byneset i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme er styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei og hjertelig velkommen til fredag. Hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, superklar for denne fredagen her, og det håper jeg jammen at du også. Endelig fredag, endelig helg. Det har kanskje vært litt tøft å starte på igjen den første uka etter skoleferien. Mange har jo startet på jobb igjen inne i skoleferien og sånt også, men nå liksom ting tilbake på stell. Jeg håper at du vil være med innover i denne fredagen.

0: I dag står det 21. august I min kalender I hvert fall, og det har det gjort noen ganger tidligere. Sånn cirka hvert år skjer det, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom. I 1923 så var det den amerikanske delstaten Michigan som ble ved lov ulovlig å se hverandre I øya når man danset. Det var vel litt på kanten på den tiden der antagelig. I filmen Dirty Dancing så var det premiere I Amerika, da kunne folk gå og se Patrick Swayze og Jennifer Grey og resten av gjengen I Dirty Dancing. På denne dagen I 1987 var det, og det var jo også en stor hit her hjemme I Norge etter hvert da. På denne dagen I et år 2000 så var det arkeologer som fortalte at det var en frigjøring av kjønn I middelalderen, fordi noen kvinner jaktet og enkelte menn hadde på seg smykker. Ja, det var nok sjokkerende funn.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
4: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
3: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
5: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Heisan, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det, at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.
2: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Gromnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Det også en annen litt sånn merkverdig sak som har skjedd 21. august opp gjennom tida. Det var i Missouri i USA. Der var det en person som skulle promotere Domino's Pizza, som var ikledd en stor rød haredrakt, ble plutselig slått ned gitt av Bobo the Clown, som var ute og promoterte Pizza Hut-restauranten som var på andre siden av gata. Skjønner godt at haren bestemte seg for å anmelde det forholdet, men tenk for en rett rart papir å få inn på desken på politistasjonen.

du ser en person, kanskje, som har et veldig attraktivt ytre, og du tenker, wow, det der vil jeg ha. Men da kan jeg komme inn og si og tenke og fortelle deg at det er ikke gull, alt som glimrer. Og det er det ordtaket vi skal ta for oss i dag. Det er ikke gull, alt som glimrer, betyr jo at man må ikke dømme bare etter et gildt ytre. Alt som ser fantastisk bra ut er ikke nødvendigvis bra. Man kan ta det inn i matens verden også, en donut med sånn saltkaramellfyll på toppen og strøtsel kanskje til og med. Det ser forbaska gilt ut, men det er ikke helt gull for helsa vår på en måte. Så der har du et eksempel. Det er ukjent opprinnelse på dette ordtaket her, men det er oversatt fra latin. På latin så heter det non omne quod nitet aurum est.

Dersom du singel og lei av å sitte hjemme og swipe tommel, eller å trykke og taste og skrive og svare på meldinger hele tiden, så kan kanskje Andrea Adler være dama som du egentlig på jakt etter, eller i hvert fall rådene hennes kan være med og hjelpe til. Hun har nemlig en veldig klar beskjed til de som gira på å finne seg noen. Hun har vært på 1000 dater, og hvorfor, det skal du få høre snart.

0: Du, vi tar turen etter byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helter i Øyvegen 30 ved Hell Stasjon.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21.-23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
6: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Andrea Adler har vært på 1000 dater, fordi hun mener at vi nordmenn dater for lite. Hun har vært på 1000 og dater mer enn nok, kanskje. Hun har vært på terrengsykkeldater, nakenspa, lei av å swipe, chatte og bakgrunnssjekke folk på apper, så hun har lansert sitt eget datingkonsept, nemlig Mingle, der single mennesker kan møtes ansikt til ansikt over aktiviteter som kunststillinger eller tennis eller nakenspa, da, som hun selv har vært på. Men hun synes altså at norske menn litt tiltaksløse, og skjønner ikke hvorfor man skal skrive så ekstremt mange meldinger til hverandre, og bruke så enormt lang tid på å liksom tørre å ta kontakt, hvis man tør det i det hele tatt, da. Hun selv fra Tyskland i utgangspunktet, og klar på at hun ute etter en kjæreste, og plutselig så vil det dukke opp. Hun har i hvert fall trua på at sjansen større når man møtes ansikt til ansikt sånn.

Klar melding fra Andrea Adler, i hvert fall når det kommer til både norske menn som litt tiltaksløse. Her det bare å ta seg sammen og komme seg igjennom, det det ikke noe tvil om. Og så skal vi selvfølgelig møtes mer. Det jo mye koseligere å møtes enn å drive og taste. Det fort gjort at det blir mye misforståelser og sånt, og vet du, når den driver og skriver. Vi skal videre i denne fredagen og spør, det greit å vekke folk som sover på kino?

Spørsmålet om det greit å vekke folk som sover på kino, og for å få svar på det så går vi til en etikettekspert selvfølgelig. Der Sofia Larsson som etikettekspert, og hun sier at så lenge folk, enten det på kino eller i en teatersal faktisk, dersom folk sitter bare og dupper av helt stille og fredelig der man liksom ikke egentlig legger merke til at mennesket sover, med mindre man på en måte stirrer bort på den og legger merke til det på den måten, så er det greit å la vedkommende få lov å sove. Men hvis det er noe forferdelig til pusting, pesing, snorking, kanskje vedkommende snakker litt grann eller rykker mye eller den type ting, hvis det er til forstyrrelse for teaterforestilling eller andre folk i kinosalen, ja, da er det lov å kremte litt forsiktig for å se om du klarer å vekke liv i den. I think I'm a bit unsure about it.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

Augustdag nummer 21 av året. Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag, og gratulerer til Usain Bolt som har bursdag I dag, han som drar og løp, vet du. Kelis som sang Milkshake blant annet har bursdag I dag, kanskje hun feirer med en milkshake, hvem vet. Vi har pianisten Leif Ove Andene som har bursdag, og så skal vi ikke glemme den kanadiske skuespilleren fra Matrix-filmene. Carrie Ann Moss har også bursdag I dag, for ikke å snakke om Kim Cattrall som spilte I Sex og Singeliv.

0: Kalenderen min sier at det den internasjonale dagen til minne om offrene for terrorisme, og det FN som arrangerer den, og dessverre så det mange flere enn det burde være. Altså, i en ideell verden så ville det jo ikke ha vært noen i det hele tatt, men dagen skal jo da være med å fremme menneskerettighetene til de som har overlevd terror, som sikkert ikke har et så kult liv, liksom. I dag så poetenes dag, enten dramatiske, romantiske, eller hva det enn skulle være. Sett deg ned og skriv det du finner i hjertet ditt i dag, og les det gjerne for andre hvis du tør. Det jo kanskje det som det skumleste da. Spumoni-dagen. Spumoni en italiensk istype som inneholder iskrem, frukt og nøtter, og dagens utfordring blir å lage en slik en og servere til dessert. Og det de eldres dag i dag også. Handler om å ta vare på dem som har tråkket opp løypa for oss andre.
1: Du, vi skulle ikke ordne verandaen nå.
2: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
1: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
2: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
1: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
2: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
1: De har gratis utleiehengere, også.
2: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
1: Bra, kom da.
3: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi helter i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
6: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tybbe på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
0: Du, si noe skitten til meg.
8: Bilen din.
0: Nå da?
9: Sandferøs Bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

Hipp hurra for Ragnvald og Ragni. Begge har navnedag I dag, og det synes jeg skal feires så godt du bare kan, eller så lite du bare kan, men fortsatt da. Hvis du ikke noe glad I feiringer og sånn, skal jeg ikke tvinge på deg det heller, men jeg synes det koselig I hvert fall. Jo mer feiring, jo bedre. Jo mer sosialt liv, vet du. Vi tar med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som dette. Noen ganger alt du trenger en klem, eller noen som sier at det går bra, eller litt rå sex, eller whatever.

Danske forskere har utfordret sannheten om at menn dør tidligere enn kvinner, men en fersk statistisk analyse som strekker seg over 250 år over alle kontinenter viser at mange menn har en betydelig mulighet til å overleve kvinner. Mellom 25% og 50% av mennene I de 199 landene som med I denne analysen her har overlevd en tilfeldig valgt kvinne på deres alder. Men det forskere fra Syddansk Universitet som har gjennomført studien, og de har kommet frem til at det særlig to ting som forklarer det. Det ene at det handler om høy utdannelse, at man gift, og så det også dette her med at det har skjedd noen livsstilsendringer gjennom de senere årene. For livsstilsendringer I den mannlige delen av befolkningen har vært ganske kraftig I nyere historie. Man har kuttet tobakken, alkoholbruken har gått ned, og I tillegg så kostholdet forbedret.

Håper du har en nydelig fredag, at du koser deg uansett hva du driver med og hvilke planer du nå har for helgen din. Det jo et eller annet med det at hvis man får et eller annet ut av disse her fridagene på helg, da blir det ofte en mye bedre følelse av det hele enn dersom man bare skal liksom ligge og ikke ta seg til noen ting. Ligge på sofaen, se på TV. Det bruker ikke å være så veldig produktivt for hverken den fysiske eller den mentale helsa.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Agri-show presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agri-show kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agri-show både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS. Så ringte jeg Bergstaden bygge, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagen, jeg.
4: Hos Bergstaden bygge får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Det viktig å kjenne sin egen besøkelsestid.
7: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum.
8: Selv om jeg har vært I gammel.
7: På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet.
9: Fredag kveld, vilken herlig kveld.
7: Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
10: Programmet presenteres av
11: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Litt tidligere her I dag så lærte vi at det greit å vekke folk som sover urolig når man I kinosal eller på teaterforestilling. Men vi kan jo I samme slengen ta med noen tips til hvordan man skal unngå å sovne når man på teaterforestilling eller I kinosalen. Og det ene å bevege litt stille på kroppen, altså vrikke litt eller sirkulere litt på føtter og hender for eksempel, men da med bevegelser som ikke forstyrrer de andre da. Og så hvis det helt krise, så det verdt å ta seg en liten tur på toalettet for å sprute litt kaldt vann I ansiktet. Eller kjøpe godteri, for hvis man får inn litt grann sukker der, vet du, ja, da det litt lettere å holde seg våken. Og så holder man på med et eller annet, da, sånn at man ikke sovner like enkelt. Og dette fungerer sikkert hjemme på filmkveld I sofaen også, det I forhold til at man skal prøve å holde seg våken der også. Vet, det mange som sliter med det I parforhold.

Vi har både lært hvordan man skal unngå å sove på teaterforestilling og kino. Vi har lært hva som lov når det kommer til etikettene rundt dersom noen sovner, hva som lov I forhold til å vekke disse menneskene. Jeg satser på at det flest av de som sovner som tar tak og unngår å sovne. Jeg skal ærlig innrømme at jeg får litt sånn vondt av de som så på stena under teaterforestillinger for eksempel, når det folk rundt meg som driver og sover. Jeg synes det sånn på ekte skikkelig kleint. Så unngå å sove, kan vi jo si.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Kryss, det her vil du ikke gå glipp av.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Bygdemuseet I Meråker inviterer til familiedag I Pullen, nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt, får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir skirsdag.

Jeg håper at du har en fin, fin fredag og at du klar for helga. Vi skal ta oss en pause før vi går inn I helga egentlig, for viktig det med pause hver eneste dag, og vi tar en bit liten pause for å skifte fokus for en kort periode, bare opplyse om hvor effektiv en sånn pause kan være. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som kunnskap du ikke trenger å ta til deg. Ikke noe press, ikke noe prøver, ingen testing. Det bare å få tankene over på noe annet for en kort periode, og så tilbake til det man holder på med. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den går I kategorien geografi, og den går som følger. Etiopia betyr landet med de solbrente ansikter, hvis du oversetter det til gresk. Det noen artige sånne oversettelser rundt omkring, altså. Det det. Både fra norsk til engelsk, og dansk til norsk, og så videre.

Nå som jeg sørget for at du har fått pausa di for I dag, da kan jeg ta helg med god samvittighet, og så håper jeg at du husker å ta sånne små pauser også I løpet av helgen. Det ikke viktig bare når man jobber, det viktig på fritiden også. Jeg heter Hanne, pakker sammen tingene mine og stikker av gårde nå, men jeg kommer tilbake på mandag. Så du får kose deg masse, masse I løpet av helgen, og så håper jeg jo selvfølgelig at du også tilbake her på mandag samme tid og samme sted. God fredag, god helg, ha det!

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal, 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Det Hammer Hagesenter Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: står du med skit opp til hersen, nøtte deg til å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selg den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
1: Du finner oss på AgriShow.
2: 4 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det er sommerlig, vi andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.

0: sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Nei, Peter, virkelig der? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, dem fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
5: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
6: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Hejsan. Det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for
1: Mornings!
0: Og merkte det at fra nå av så starter Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Varer i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.
2: Det konkurransetid, vet du, og det blir alltid spennende. I dag har vi masse forskjellige premier, og du bestvarer, du kan jo ramse opp dem, det ganske mange.
3: Ja, jeg tror det 5 stykker, hvis jeg telter det helt rett her nå.
2: Ja.
3: Og det ene da en fra Esso Røros, en stykk gullvask. For Esso Røros, jeg sa, og 10.000 i toppremie kan du få.
2: Åh, dæven.
3: Eller kan du få en radio, du kan velge mellom en gavekort på to bingopakker, eller en radio. Og så en buffet da, for to personer, hos Café Langset. Og din kan du ta premien hvis du vil ha med noen, men ha med noen.
2: Ja, da kan du dele med dem.
3: Ja, det med, da kan du dele med noen. Og det blir Langset oppe i Selbu. Og så har du da en gavepremien på 500 kroner fra Rørosmatbutikken. Det da Rørosmatet. Og så har du to gullvask hos YX i Selbu. Fra B. Langset.
2: Ja, det er kult, vet du, og da får vi konkurransereglene til musikkonkurransen. Skal vi se.
4: Der. Har du lyst til å høre gode gamle? Nei.
2: Det var feil, ja. Feil knapp, skal vi se. Da får du musikkonkurransereglene der.
5: Du vil nå få høre 4 ulike låter, hver framført av forskjellige artister. Finn fram pen og papir, og noter forbokstaven i artistnavnet til hver av de 4 låtene. Når du setter sammen det her, skal det bli til et fullverdig ord på 4 bokstaver. Her låtene.

0: 26114. Nei, kom.
1: Lornea til 26114.
0: 26114.
1: Men du, det var, du hadde litt hint her.
0: Ja, da,
1: det var noe du bruker mindre av om sommeren.
0: Ja, det er noe du, altså, i det, løsningsordet er noe du bruker mindre av om sommeren, ja. Så vet du det, så sender du inn til 26114 og starter meldingen din med kode Renea, så den kommer frem til oss.
1: Hva med en hilsning nå, Markus?
0: Alt er greit med en hilsning.
1: God kveld til dere to generasjoner i studio. Fra Orklands Alpan, altså Høtta Orrebu, sender vi hilsningen til alle kjente rundt omkring i den store verden. 15.000 Åge Alexandersen er låtønske, og det Roar og Anna Laila som hilser.
0: Ja, det koselig. Lyset

0: fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Direkte på Nea Radio. Nattradio med Markus og bestefar.
2: Det stemmer så absolutt, og vi holder på frem til 12 vis, så det bare å henge med, altså.
3: Det har jo kommet inn

0: Tror du hører en I bakgrunnen her?
1: Det kommer en.
0: Det kommer en? Du, det hører en litt sånn svagt.
1: Ja.
0: Ja, I hvert fall, det her Bonnie Tyler, Bitter Blue. Og etterpå skal vi også gå gjennom musikkkonkurransen en gang til, før vi får noen flere juicy spørsmål fra deg.
1: Det blir bra.

0: Det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte det at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.
2: Det er, spiller vi her nå, det umulige er mulig her i Nattradioen.

0: Nea Radio. Vi står på for deg på FM, DAB, nett og mobil.
1: Ja, det gjør vi, vet du, og det her var nei så tjukt det har blitt. Ønskelåt, og den den ønskelåta kommer vel fra Alf oppi dalen.
2: Oppi dalen, ja.
1: Oppi dalen. Ja, fint det.
0: Klokka 23.

0: kæda.
1: Ja, det var en liten vent. Beklager for det, altså, det var en liten ventesang. Det var fortsatt fin sang da, til vi fant fram den ønskelåta som ble ønsket. Kan du ikke lese opp den meldingen på nytt, så det vi får den ønskelåta?
2: Det skal jeg gjøre. Her kommer Sola. Det var fra Van Halen. Det var da musikkønsket, og det var fra Bare Roar.
1: Bare Roar, vet du, og da tror jeg vi har finnet riktig sang her.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Ja, det vil jeg si, altså, bestefar, og hadde vi ikke fått inn en ny melding her?
2: Det har vi gjort, men jeg har så veldig lyst til å ta en konkurranse til.
1: Ja, da, ja, det har du. Vet du hva? Da kan vi gjøre kan det først. Kan jeg få lov til det i dag? Og da skal du få lov til å kjøre konkurransen din.
2: Det har blitt sånn her i studiet at man spør om tillatelse til ting. Og det fint det også.
1: Ja,
2: at du styrer det her. Du har fin regi, synes jeg. Da har jeg et spørsmål der. Det gjelder VM i fotball, da. Du husker at vi var ute rodd i sommer?
1: Ja,
2: rodd
1: for harde livet under fotballkampen også.
2: Det gjorde vi.
1: Ja.
2: Hvor mange spillere var det i den norske landslagstroppen nå i 2026?
1: Spis ørene.
2: Hvor mange spillere var det i den norske landslagstroppen i sommer, eller i under fotball-VM?
1: Oi, det vet jeg faktisk ikke.
2: Nei.
1: Vet du det? Ja, du vet det. Ja, selvfølgelig vet du det. Ja, det var dumt spørsmål.
2: Jeg kan ikke si det til deg nå.
1: Nei.
2: Så da sender dere svaret til 26114, og starter meldingen med NEA.
1: Ja, gjør det.
2: 26114.
1: Mhm.
2: Så snakket du om hilsning.
1: Ja, det gjorde jeg, vet du. Da hadde fått inn en hilsning her, vet du.
2: Ja, og det Eva som ønsker å sende hilsen til min kjære fra hytta i Stugedalen. Og jeg ønsker å høre glad i deg med Terje Tysland.
1: Hør en litt bakgrunn her.

0: Det var ønskelåta Glad I Deg av Terje Tysland.
1: Du, Markus?
0: Ja?
1: Har du noen gang syklet til Trondheim?
0: Altså, fra Stjørdal og til Trondheim?
1: Ja.
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Det har jeg gjort.
0: Du har gjort det?
1: I sommer.
0: I sommer?
1: Ja, og så syklet jeg litt ekstra, litt småvei, men du vet du, det var så fint å sykle fire gangveier utover hele Malvik, og veien fra Murvik til Hummervik, fantastisk. Jeg syklet faktisk 53,9 kilometer den dagen.
0: Oi.
1: Han har elsykkel, sier jeg, og det ja, fint, men jeg må trø lall da.
0: Ja da, men, ja, ja, da. Men, men det fortsatt kjempeimponerende at en 70-åring klarer å sykle, altså har mentalt, for det jo sitt i huet da, og klarer å sykle så langt.
1: Tross av alderen min.
0: Ja, og tross av alderen din, til, helt fra Stjørdal til Trondheim, det synes jeg imponerende altså. Det all kredit da.
1: Du, på nettet nå står det, hei Markus, hilsen Lea og Kevin.
0: Nei, så koselig. Det klassekameratene mine, vet du. Veldig hyggelig når, det kjente hører på. Vi må dra i gang flere låter, vet du. Det kommer jo inn svar på diverse konkurranser og sånne ting, men låter må vi ha. Også hvis du har noen ønskelåter, så kan du sende inn det til oss. Send det inn til 26114 og start meldingen med, kodeordet NEA. Donkey Boy her. Ambitions. Eller noe sånt, ja.

0: du, vi tar turen ned til Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helter i Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
3: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. Trondheim Marathon.

0: Da vi tenkte å gjenta konkurransene. VM I fotball I år. Da var spørsmålet, var, hvor mange spillere var det på den norske landslagstroppen? Var det I den norske landslagstroppen? Vet du svaret? Send svaret til 26114 og merk det med NEA. Det begynner å bli litt tull, det begynner å bli natta her.
1: Ja, det begynner å bli natta her, nå vet du, å få opp en sang.
0: Men ok,

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
8: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Det her nattradio med Markus og bestefar på Nea Radio.
11: Stemmer det, vi holder koken hvertfall en halvtime til inn til klokka bikke 12.
12: Det gjør vi. Og han Roar, bare Roar da, han har slengt inn et nytt musikkønske. It Keep Raining med Jerry Williams.

0: Heisan, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte det at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.
2: Han Jørgen på Stjørdal, han ønsker å høre I'd Love to Change the World med gode gamle 10 Years After. Da våkner kanskje noen opp når de får høre de gamle heltene komme i høytaleren. Vi får se om de våkner.

0: i radioen din. Nattradio med Markus og bestefar.
1: Her det en som sender melding og vil ønske seg Plumbo med Du sola. Hilsen til turvenninnan etter spasertur i oppholdsværet. Det veldig hyggelig, vet du. Vi fant dessverre ikke akkurat den sangen av Plumbo, men Bade naken passer vel det, kanskje? Vi spiller i hvert fall den.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
5: Endelig Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. September. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
6: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
7: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
8: Og det tid for konkurranse.
9: Ja, og det gjentar bare noe siste gang. Vi har jo da cirka en time til en av sendingen, og vi ønsker å få høre om du vet hvor mange fylker det var I Norge fra 1.1. I 2024. Hvor mange fylker har vi I Norge fra 1.1. I 2024? Send svaret til 26114, og merk det med NEA.
8: Ja, det gjør du så absolutt, og det gjør du også hvis du har en siste helsning eller ønskelåt her på tampen. Og vi har fått inn en helsning, skal vi se her, går det bra å få noe fra Stavanger-kammeratene? Vi kjenner noen som har hatt, som har høtt I Flåmerke. Det så dårlig på navnet, altså, sier jeg det riktig? Flåmerke.
9: Helst vi kjenner noen som har høtt I Flåmarka.
8: Flåmarka, ja.
9: Helse til dem.
8: Flåmarka. Helse til dem, der var det riktig, ja. Bare Roar og Anna Laila som hilser der, altså. Og noe med Stavanger-kammeratene får du selvfølgelig. Her altså Barndomsgater.

0: Det var Stavangerkameratene med Barndomsgater. Og nå skal vi få svare på alle konkurransene vi har hatt i dag. Og vi begynner med musikkkonkurransen, skal vi se. Skal vi se her nå da? Finn fram musikkkonkurransen. Der og der. Ja, det her er jo selvfølgelig Sondre Justad. Da er vi på S. Kjenner til han her. Det her er Odd Nordstoga. Da er vi på SO. Det her er jo selvfølgelig Knudsen og Ludvigsen. Da er vi på SOK. Og det her hører du. Det er jo Kurt Nilsen selvfølgelig. Og da blir det endelige ordet SOKK, som er sokk. Det klarte du å gi et svar.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Sokk, ja.
1: Jeg gjorde det.
0: Og der var det mange som hadde rett altså, og vi kontakter vinnerne etter sending for mer detaljer om premie.
1: Så har vi da konkurranse nummer to. Det var hvor mange spillere det var på det norske landslaget i VM i fotball, og det var 26. 26 som var med der. Og så var det hvor mange fylker det er i Norge, og det er det 15 fylker, som ble etter 1.1. i 2024. Vinnerne tar vi kontakt med rett etter sending.
0: Ja, det stemmer det.
1: Da har vi 4 minutter igjen, tror jeg.
0: Og da, ja, tok du alle svaret på konkurransen nå?
1: Ja.
0: Herlig da, da har vi alt som vi skal ha, og det er greit, ja, altså. Det har vært veldig koselig å ha deg med på sendingen, bare svar, det er jo en stund siden sist nå, men jeg må si tiden går fort, altså.
1: Ja, og vi får vel komme tilbake igjen utover høsten en gang til du og jeg, tenker jeg. Og det gleder jeg meg veldig til. Men har du noen låt på slutten der, sikkert?
0: Ja, jeg har ikke den du tenker på, men jeg har en annen.
1: Det har du, ja.
0: Ja, jeg har en annen, og det er Halvdan Sivertsen, han liker det godt.
1: Det gjør jeg, og da vil jeg også benytte muligheten til å ønske faren din og sønnen min gratulerer med dagen i morgen.
0: Ja, det er bra, vet du. Her er Halvdan Sivertsen. Lys hele natta. Og det blir det virkelig her nå, altså.

0: Ja, og vi skal bare opprusse hvem som var vinnere, og det har vi glemt av. Vi har Roy Troseth har vunnet, og Olav Sand har vunnet, Per Einar Nærvik, og Jan Egil Høyby og Roar Valseth. Gratulerer til alle sammen.
1: Ja, og da får vi si takk for oss da, vet du.
0: Takk for oss. Ha en god natt.
1: God natt.

Nå skal vi få stifte litt mer bekjennskap med Lasse Stefans i noen sekunder. Vi skal til en låt som de laget for første gang. Ja, det begynner å bli mange år siden. Her er bildene vi tog på vår semester. Startet låta det i et fotoalbum 1998. Var vel den kom ut første gangen. Vurde innspilt ved flere anledninger i senere tid. Den aller nyeste utgaven. Den skal du få her nå i Dansband Jukebox på Nia Radio Plus. Trivelig at du hører på. Her er i et fotoalbum.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her. I vårt eget Blue Hawaii.
1: I vårt eget Blue Hawaii. Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revesenteret

0: Han forlot oss dessverre i 2024 da. Hans Rotmo skulle egentlig ut på litt flere turnéer. Ja. Vi hadde mange som har håpet det. At vi skulle det da, men et langt... et langt musikkeliv
1: er ba ut,
0: men musikken fortsetter videre, og alle husker vel arbeidslaget
1: Hans
0: Johan.

0: Ja da, vi skal inn i relasjonstema her nå. Tell her about it.
1: Billy Joe.
0: Hvis du gjerne er gærlig det da, skulle du si.
1: Ja. Eller, det er Billy Joe, 77. Eller
0: kjøp roser da, for jeg har hørt hva du har gjort nå.
1: Ja, hvis ikke, men jeg har jo kommet litt lenger i livet enn jeg, så jeg har jo skjønt at jeg ligger, denne så jeg ligger litt i forkant.
0: Ja, altså en slags preventiv...
1: Ja, så jeg kjøper rosa før jeg gjør noe gærlig.
0: Hva du skal gjøre nå? Ja, men du forteller om det da, hvis det så fall.
1: Ja, nok altså.
0: Ja.
1: Men nå skal vi til New York, Billy Joel.
0: Ja, Billy Joel, det svinger godt å være her altså.
1: Ja.
0: Og tell her about it, det tror jeg folk har skjønt.
1: Ja.
0: Her er
1: respekt.

0: står du igjen på sidelinja. Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Husk, Agrishow på Frigården I Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, og opp NO, og på radioen.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
5: Programmet presenteres av...
6: Elektrobutikken Elon på Domus

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: Noen gang så blir det du som blir bedraget.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
4: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Bygdemuseet i Meråker inviterer til familiedag i Pullen nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaféen er åpen, og alle er hjertelig velkommen. Avkjøring blir sista.
8: Danseband Jukebox.

0: har en video fra Lasse Stefans. Ole Jonsen driver og dukker opp i feeden min.
1: Ole Jonsen?
0: Ole Jonsen.
1: Ole Jønsson.
0: Jønsson, ja. Ja. Takk. Det er bra vi er med eksperter her i studiet.
1: Ja, jeg satt her på bussen, men jeg så...
0: Det er en som sitter fremme om scenen og hjelper til så at folk som står oppe på scenen skal komme på teksten.
1: Ja, sånn suffløse.
0: Suffløse, det er det du er.
1: Ja, ja.
0: Fantastisk.
1: På idealistisk grunnlag.
0: Ja, en av de fineste låtene ifra Ole Jønsson, ja.
1: Ja, riktig. Ja. Nå ble det rett.
0: Og Lasse Stefans. Vi har Himle nok Østelen, den har vi spilt flere ganger i Dansband Jukebox. Men vi har en til. Og det her er Jeg levde i en drømverd.
1: Oi, innom det har vært sånn.
0: Ja, det er fantastisk. Hør på det her. Lasse Stefans er forresten noen du bør oppleve hvis du får sjansen til det, altså.
1: Ja.
0: Her er en i Dansband Jukebox.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Men jeg kan ikke være i samme rum som deg uten at jeg tapper andan.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
5: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Rotmo har jo dessverre gått ut av tiden, men musikken lever jo i aller beste velgående videre.
1: Lever mer enn noen gang.
0: Mer enn noen gang, og det er egentlig bare på sin plass at vi kjører på.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre, når det gjelder han i hvert fall.
0: Jeg vet ikke mest hva jeg kan si om Hans Rotmo, jeg tror det er nok sagt, vi må spille musikk. Ja.

0: Nå skal vi til, nå blir det alvor. Dansband Jukebox, vi kan ikke bare drive og rør og surr heller. Nei, altså. Som det noen som kan finne på å tenke at vi er.
1: Nå jeg spent. Like for dårlig på håret nå.
0: Ja, det skulle jeg forresten ha gjort, men nå vi nå i radiostudio da, så jeg tror det går bra.
1: Ja, kanskje derfor vi i radiostudio.
0: Ja. Hvis du går fremover, som man strengt tatt bør gjøre også,
1: ja.
0: Så det ingen vei tilbake.
1: Oi, og vi skal til Namsos og Ronny.
0: Ja! Ingen vei tilbake, de med oss til Kiel også, gjengen her da, i Grannes. Ingen vei tilbake i Dansband Jukebox.

0: straks her på kanalen.
1: Var piken der nede i dalen.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Besøk Jan Kåres bil hos Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
6: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
7: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Sendingen presenteres av
9: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.
10: Danseband Jukebox.

0: skal vi innom en god ende. Det er Narspen Jukebox som byr på sine godheter her, her da. Det er jo kanskje ikke nødvendigvis dansband, men vi er jo ikke her for å spille bare dansband.
1: Nei, vi skal spille svingmusikk.
0: Svingmusikk, ordentlig svingmusikk, og det her er godeste...
1: Chris Rea.
0: Chris Rea, ja. I Narspen Jukebox, i studio sett Stian Elvrum og selveste DJ Charlie.
1: Yippie! Let's dance.
0: Yippie, og let's dance, opp og dans. Ja, få med deg den her, og nyt, ikke minst.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
6: Danseband Jukebox.